Kişiler daim özünü kılgan bağırlık işlerini çoğunkur oylanışının neticesi edip karaydı. Lekin nurgun kişilerin hiyalığı kelmeyen bir noktu şu ki, əmliyyatta bizden nurgun tallışımız, hərkətlerimizin arkası da daim bizgi təsir görüstüdüğün naməlum bir küşbü oludu. O bulsumu yuşurun andur. An, aşkar an ve yuşurun andın ibarat iki kısımdan tərkib tapıdı. Aşkar an, fakat biz yes kılgan anının nahayeti küçük bir kısmı. Yuşurun an, çoğun meninin en dastlabki kurulması bulup, o anının tədirici tərəqiyyatı yüz berişdən burulu şəkillengen. O aşkar anının netçe həsi küçük boludu. Nerve ilmi bizgi şunu uxturdu ki, aşkar anının hizmet kılış vaxtı fakat 5% negilaydı. Bu bizden kişilik hayatımızdaki 95% vaxtının yuşurun an tarpıdan kontrol kılınğalıqıdan deyerek beridu. Məsələn, biz deyiktimizde yığılmağanda yuşurun an hərkətlenişki başlaydı. Nurgul şopırdanın mundaq bir keçirmişi ba? Avtomobil haydigəndə ulaq kalısı da ızcıl avtomobil haydaşınalı oylamaydı. Bəzdə ilgir yüzbərgə işlani, ya ki kiyin neymiş kılışını oylaydı. Lekin ulanın hərkəti yanıla davamlıq avtomobil haydaş boludu. Bazı şoförler bir tarafdan avtomobil haydab, bir tarafdan dostları bilen paranlaşıdı. Bazı şoförler avtomobil haydigeç müzik anlap, andısanda derisi sırtıgı karap koyudu. Danlıq psixolog Carl Jung mundaq dege idi. Bazı şeyleri biz yes kılamayımız. Gerçi ular bizden an kategoriyemizden sırtıda bolsumu, lekin ular hakikaten mevcut boludu. Turmuşumuzda yüzbergen, her xil işlerinin hemisi de yuşurun an amılı boludu. Yuşurun anının kündülük turmuştaki rolu çoğun bulmaydı. Lekin əmliyyat şu ki, yuşurun an bizden əxli təpəkkürümüzden yuşurun mənbəsi. Qorqqanğı xoş görünər deyə idiomda sözlendiğini dəl yuşurun anının kişilerini görsətkən gayet zor roludur. Nurgun alımla tətqiq qılış arqılıq mündaq bir yekun çıxarğan, əgər bir adam muvaffaqiyyat qazınış, güzel turmuş, yüksək mərtivə, xoşal kayfiyat, sağlam bədən qatarlıqlarını arzu qılsa, həm də onun yuşurun eni də bunda oy fikir, arzu arman naidi küçlük bolsa, şundaqla bunun üçün davamlıq, cəpalıq, tırışçalıq görsəsə, bu oy fikri, arzu armanı əməliyyatka aylanıdı. Biz daim deydiğən, köngüldeki iş vücud qıçqıdı, dəl yuşurun an və psixikilik bişarətinin küçüge qartılığan. Esimdə qilişcə, bir yili idarımız bir neçə oquqıcını bir türlük müsabıqıya qatnışıqı təşkiləgə idi. Müsabıqıya qatnışqan oquqıcıların adet kipadisi ve tayarlıq əhvalıqı asasən, mən yanım tırışıb iki türdə birinci dərəcilik mükafatqı erişini oturgu koydum. Lekin bir neçə oquqıcı, bir türdə birinci dərəcilik mükafatqı erişəlisək çoğun iş, aldınq yeli bir türdümü birinci bolamıdıq, dedi. Nəticədə bir oquqıcı bir türdü birinci dərəcilik mükafatqı erişdi. Yeni bir əməli gücünə aid küçlük oquqıcı bir inç qalqını yaxşı igiliyəlməgəşkə birincilikə erişəmidi. Qılğılı bulmaydığa iş yox, fəqat oylab yetkili bulmaydığan iş bağı deydiğan söz ba. Objektiv cəhətdən qarağanda bu sözünü pütülləy toğra dəb yetkili bulmaydı. Çünki onun da adamının subyektiv fəaliyyətçallıqı həddədən ziyadı mubalığı qılınğan. Lekin siz oylaşqımı cürət qılamığa iç, xandaqmı əməlgəsun?

1968 yılının məlum bir günü Amerikalı psikolog Rosenthal yardımcıları bilen bir başlangıç mektepke kilip, mektep bilen birlikte bir türlü təcrübe işleyen. Ula birincilikten altıncılıkçı bolğan 18 sınıftaki okuğucularını tallab, kelgüsi tərəqiyat yoşurun küçü sınıqı elip barğan. Rosenthal ər xil sınaqla arqılıq, ən istihbalıq okuğucu digən dokulat ve tizimlikini tayarlab, tizimlikini mektep müdiri ve alaqadar okutkucuları tapşırıp bəgən. Rosenthal okuğucularının keyfiyyatı ve keyingi təcrübinin toğırlıqı təsir yetküzməzlik üçün ulağa məxfiyyətlikini saxlaşını qayıt-qayıt tapılıqan. 8 aydın keyin Rosenthal ve onun yardımcıları aşı 18 sınıftaki okuğucularını qayıt təkşürgən. Nəticədə möcüz yüz berib, umumən tizimlik kirgən okuğucularının həmmisinin nəticəsi də xeyli zor ilgirləş boğan. Onun üstüyə ulanın xarakteri burunqudun teximi tetik, uçuq yoruq, özgü buğa işenci teximi küşlük, bilim iliş istiki yuqır bolubla kalmay, ula yana başqalar bile alaqı kılıçlı mı xoşallıq da bilidigan boğan. Əməliyyatta Rosenthal yalğan sözlügən, tizimlikdiki okuğucular kandaktor qayta-qayta sınaqlardan ötüb tallanğan bolmasdın, bəlkə xalıqanca tallanğan. Mektep müdiri ve birkaçı okutkucularının yetişçe, ula Rosenthal'ın təlbiye katıq əməl qılıb, təcrübe cəriyanıdaki belgeli mülagi riayet qılgan. Həm də bu tizimlikdiki okuğucularına alahidi könül bölmügən. Şundaqla söz ya ki, hərkətdə qəsdən aşkarlap qoymugan. Roşanki Rosenthal'ın nopuzluq yalğancılıqı, mektep müdiri ve okutkucularına təsir görsüdüb, ulanın okuğucularının iqtidarı boğan bağısıqı təsir görsətgən. Okutkucular ansız alda özünün bu xil psixikalıq faaliyetini, özünün hissiyatı, tili ve hareketi arqılıq okuğucuları yuxdurub, nəticədə okuğucular özünü teximi hörmətləydiğən, özünü qədirləydiğən, özünü işinidiğən, özünü qudrət tapquzuşunu oylaydiğən bulub, hər qaysi cəhətlərdə adətdən taşqıra alğı ilgirləyən. Keyin kişilər başqalarının ümidi ve muhabbeti tüpəylidin, kişilərinin hareketi də ümid bilən birdək boğan bu xil özgürüş əhvalını Pigmalion effekti deyə atağan. Bunu Rosenthal təcrübe arqılıq ispatlaşına oturuğu qoyğaşqa, ilim pən sahasıdikilə onu yana Rosenthal effekti dəb mu atdağın. Pigmalion effektinin bizgi bərgə ilhamı şu ki, bir adamga aktiv pozisiya tutqanda, ya ki ümit ataqılığanda, o teximi tez ilgirləb, teximi yaxşı tərəqi qılıdı. Əksicə, bir adamga pas pozisiya tutqanda, o özünü taşlı vitib, tırışçalıqdın vazgeçişi mümkün.

Aktiv kuşunun məzmuni aktiv, ümid var, özgə işinidigan, sağlam alığı entilidigan bolışını öz içi qalıdı. Aktiv kuş kişiləgə ümid, yönülüş, kuş, əqil parasət, şənc və xoşallıqa taqılıdı. İlmi tətqiqatladın məlum bolışca kişilə bişarətinin təsiri qüçürəydikən. Bişarət öz-özgə birilgən psixiqilik bişarət və başqalarının bişarətini öz içi qalıdikən. Əgər icabi halda öz-özgə bişarət bərgəndə, o bizgə muvaffaqiyyət və xoşallıq elib kilidikən. Əksicə, əgər bişarətini pasif halda qollanğanda, o bizgə buzğunçılı xarakterlik aqibət elib kilidikən. Xuddi bəzilər etqandak, bəzi kişilərini həmişə nəsbisi, bəzi kişilərin bir ömür məqlubiyyət, namratlıq, bəxtsizlik, ümitsizlik içində ötüşədiki səbəb, dəl ulanın öz-özgə bişarət veriş qanuniyyətini pasif qollanğanlığı dikən. Yuşurun anlamlıq kitabının aptori Linard Melody nomundaq digə idi. Nurgun muvaffaqiyyətlə öz iqtidarınızı bulğan işənçdən kelidu. Ən uluq muvaffaqiyyətlə bəlkim qarğulaca ümidvar pozisiyaya tayınıb işqaşqan buluşu mümkün. Gərcə ən axırda siz işəngənlərsə, sizin muvaffaqiyyətinizdiki həqiqi inçik alqılağa aylanılmıqan bolsa mu? Ləkin özünüzü bulğan işənçiniz dəl turmuşunuzdiki en tayin aktiv küşdür. Heç kim ağrınıqlı yurduğa adam bilən dost buluşunu xalımaydı. O tarqalqan pasif güç, gərcə özünü xoşal qılalısı mı, ləkin eş qandaq məsələni həl qılanmaydı. Əksicə, ətraptiki kişilərinin keyfiyyatıqa təsir yetkizudu. Kişilər kişini xoşal qıladığan işlərini anlaşını xalaydı, hər xil pasif keyfiyyatlarının qorşavıdı qilişini eş kim xalımaydı. Kişilər qayğı həsrət işçidə əməz, bəlkə xoşal keyfiyyatı turuşunu teximi bəxalaydı. Bəxt duyğusuğa əgişməlsiniz, ızcıl şadlıq boşluğu da yaşaysınız. Sizin bəxtiniz, xoşallıqınız və qızğınlığınız mı tarqılıb

başqalarına təsir qılıdı. Şuna biz çoxum hər günü özümüzünü aktiv küşke ege qılıb, aktiv, sağlam, yuqurğa intiladığan ruhi halatını saxlap, başqalar bilən kişini xoşal qılıdığan işlərini köpürək sözləşib, başqalar bilən xoşallıqdan köpürək bəhrəman buluşumuz gerek. Əlbəttə bu cəryanda ziyadın maqtaş ya ki köptürü vitişdən saxılınış gerek.

Kişiler etrafıdaki kişilerin uçuk yoruk ümit var buluşunu teyhi muhalaydı. Her günü şum haberini emez, belki kişini hoşal kılıdığan işlerini anlaşını ümit kılıdı. Her günü yaxşı keyfiyatı iyi buluş üçün özünü tənşeştin başqa yana pasif küşük tolgan kişilerden yırak duruş, aktif alğı ilgirleydiğen, kişiye ilham berdiğen, yardım berdiğen, icabi fikir kılıdığan kişilerle köbrek alaqı kılış gerek. Hemişe özüdün ve başkalarının ağırınlıplı yürüdüğen, ya ki başkalarını tənqid kılıdığan, ama özü hiç iş kılmay kün ötküzüdüğen kişilerden yırak duruş gerek. Bunda kişiler pekat bizden qiymimizden aşırıdığı xalas. Qadımqı Rim mutafekkürü Marx Aurelius mundaq degen idi. Bir adamın ideyesi şu adamın turmuşunu yaradıdı. Bazılar hemişe xapılıqını tallaydı, lakin ola bu noktanı hiç kılanmaydı. Məsələn, bazılar daim ah urup, bugün min əcəb nəs bastı, hiç işim ah mıdı, həmə adam mən bilən qarşılışı vatıdı. Bu işte muvaffaqiyyət kazanamay mən, o qılalığa işini mən qılamadım deydi. Eğer siz her günü muşundak pozisyada bolsanız, barlıq könülsüzlükler sizini tapıdığı da hiç işiniz unuşluq bulmaydı. Muvaffaqiyyət kazanışınız mı nahayeti təs boludu. Bişaratının adamge boğa rolü intayın çoğun boludu. O, yuşurun anı özdeksiz muayyelleştiriş, ya ki qayt-qayta bişarat beriş arqılıq adamını ümit toldurudu, ya ki şəndisini yoxdudu. Siz yaşavatkan bu dünya zadı qandaq? Siz her bir gününüzde xoşal ötküzəmsiz, ya ki xapı ötküzəmsiz? Bunu özünüz karar kılsanız boludu. Buna ait zor derecede sizin öz-özünüzge bişaret berişinizge bağlıq boludu. 19. əsrdeki Amerikalıq paylasoplarının başlamçısı Ralph Emerson mundaq dege idi. Bir adam gün boyu özünü kandaq adam dap oylasa, o şundaq adamga ayılınıp kaludu. Sizin eninizdeki adet xarakterlik oy fikirler real turmuşta asta-asta əməlge aşıdı. Şuna çoğum aşu pas məlub boğan, çüşkün keyfiyatlağı berilip getmək, daim eninizde mevcut bulup durgan, naiti hoşal ötken aşu keçirmişlerini əsləb durun. Demek biz pas bişaretlerini çörüp taşlaşımız gerek. Məsələn, sen bunu çoxum kılanmaysan. Munç tırışkını bilen kimdin kari? İşla bağı ansırı yamınıqı kedi vatudu, əmdi tügeçtim. Adamın içi kırıp çıxılı bulatdı mı? Başkalağa herkiz işelmesli gerek, deyendek. Eğer siz bu pas bişaretlerine işensiniz, sizin turmuşunuz mu? Dəl əni şundaq bop qaludu. Hoşi, minin anam degen maqalısı da dünyadaki en yirginişlik iş kapıqını sangıltıp yürüş. Dünyadaki en pəskəş iş ton kapıqını başqalağı körüstüş deyə idi. Eğer daim bir xil pasif halatı yürgəndə, məsələn, öyüşməllik, həsədxorluq, şəxsiyyətçilik, ağırınış qatarlıqla, ətrafdaki kişilər bir aram bolubla qalmay, özümüzdən keyfiyyatımı yaxşı bulamaydı. Bizdən turmuşumuz, xizmətimiz, həm işlerimiz mi qalay mı qalışıb getişi mümkün. Şuna məyli qandaq vaqtı bolsun, özümüzdən yaxşı tərəfini köpçülükki namayan qalışımız gerek. Bu xuddi bir qız balının köngül qoyub yasınıb, çıraylıq kiyimlərini kiysə, özünü xuş qılış bilən birgə, yəni başqalarımız oxlandırıb, özüge boğan işənci aşqan qoxşaş iş, köngülümüz parakəndi bolğan çağladımı, yalğandın xoşal qiyafətki kirib alsaq, vaqt uzarğan seyri həqiqi xoşallıqı erişimiz. Bu xuddi yalğandın uxlağan qiyafətki kirib ilib, rastalı uxlab qalanqa oxşaydı. Biz hər günü bir xil aktiv keyfiyyat içində yürüşünü ögünülüşümüz gerek. Məsələn, özüge işiniş, ümit var buluş, başqalağı işiniş, küyünüş, külümsirəş qatarlıqla. Bir türlük tətkiqatı körüstülüşçə özünü toğru tonuyduğan kişilər otur dərəcədə xamuşluq kesliği qırıblar bolu dikən, ya ki özünü kəmsdi dikən. Özünü muvaffaq dərəcədə yuqur mölcərləydiğən kişilər bolsa, teximi sağlam, teximi bəxtlik bolu dikən. Özünü yaxşı esqildiğən kişilər köp balada başqalağı işinişini teximi xalay dikən. Yaxşı boğan həmkarlışış ruhiyyə iyi bolu dikən. Ula toqunuş yüzbəgəndə önümlü qəlqiliş usulunu asan tapalaydıgən. Umutsızlıq həm xırısqı duş gəlgəndə bu xıldaki kişilər axırgıcı bərdaşlıq bir əlişi mümkinkən. Başqılağı köprək işənsək, köprək ğəmxorluq qılsaq, başqılanın texımı köp işəncisi və yardımıqı erişələyimiz.

Özünün kəlgüsünü hazırqıdan texımı yaxşı yes qılış. Məsələn, texımı yuqarı oxuş tarixiga erişiş, texımı yuqarı orunğa erişiş, texımı köp baylığa erişiş üçün çoxum arzu qılışqı cürət qılıb, özüge eniq nişan bekitiş. Şunun bilən bir vaqtda yana arzuni eniq təpəkkür yoluğa aylandırış gerek. Özünün nemigi erişmekçi işkallikini eniq bilish bilən birge bu nişanğa yetiş üçün küşlük arzu buluş gerek. Bill Gates ən dəsləb kompüter bilə uçuruşub, kompüter üçün proqramı tüzüşkü başlağanda aran 13 yaşda idi. 1979-cı ili o yeni oquqıcı süpitidə Xarvat Aşıqı oquşqı kirgən. O yerdə o, keyin Microsoft şirkətinin baş icraya əməldarı boğan Steve Ballmer bilən tonuşqan. Həm də bula dost boğan. Gates Xarvat oquvatqa məzgildə tonci mikrokompüter üçün baş kitab atladığan bir xil proqramı tılını layiləb çıxqan. Ali Mektab'nın 2-ci yıllıqıda okuvatkan çıxıda Gaitis Yumşaq Detal Şirketi kuruş arzusuğu məbdun bub qağın. Şunun bilən 20 yolda okuştan çekinib, Xarvatın ayrılgan. Bu arzusunu əməl qaşırış üçün, o ballıq çağlardaki dostu bilən şerikleşib Microsoft Şirketini kurgan. Bu mu bu qitimqi kürəşinin asasi və səhnisi bub qağın. Ola kompüterini hər bir işxana və hər bir ailəgi qoyub, bir xil paylıq quralığa aylandırış geri əktəb qarğan. Bu xil əqidinin yetəkçilikdə ola şəxsi kompüter üçün yumşaq detal etişiqi başlaqan. Qayıtısının İraqını körərliki və şəxsi kompüterin nisbətən İraqını közləb, puxtu plan tüzüşi, Microsoft şirkti və pütkül yumşaq detal kəsbinin muvaffaqiyyət qazınışı həm güllünüşüdeki muhim halqı bub qalqan. Şundaqla onunğa qayyət zor baylıq elib kelib, onu dünyadaki ən çoğun bayğı aylandırgan. Bu zor nişanı əməl qaşırgandın kiyin, Bill Gates davamlıq yeni nişanı qoğulaşqan. Onun nişanı iki, biri kompüter proqramısını üzlüksüz yaxşılaş, yəni biri xayr səxavət işlerini tərəqi qıldırış edib. Kiyin o şu çağdaki ayalı Melinda bilən, ən çağda dünya boyca ən köp somulu xayr səxavət fondi təsis qılgan. Qayət zor nəticələrini qolğu kəltürüb, uluq şəxsgə aylanış üçün aldı bilən uluq var kişilik ayat nişanı buluşa gerek. Bu kişilik turmuş nişanığa asal yetkili bulmaydı, bəlki cəpalıq tırışçallıq görsətkəndilə andın yetkili buludu. Şunun bilən bir vaqtda yana özümüzdün arzusu üçün dərhal hərqətki kilib qət'i davamlaşdırışımız gerek. Bekitkən nişanını başqalağı yetişimiz acəsiz, ləkin könlümüzdeki arzu istəkini naidi iniq bilişimiz. Hər günü qallı qatırıb, qanda qılğanda bu nişanğı yetkili boladığalıqı, nişanğı yetiş üçün nemilərini qılışımız gerekliğini hər vaqt oylanışımız gerek. Bu arzu adətdiki tilək əməz, bəlki bu nişanını çoxum əməlgə aşuralaydığalıqımızğı bolğan müstəhkəm işənç buluşu gerek. Pəqət, məlum nərsigi erişələydığalıqımızğı işəngəndilə, andın onu qubul qılışını oylanışımız. Diqqətini erişməkçi boğan nərsimizgi mərkəzləşdirib, uluq var nişanımızgı nəzər ağdırğandıla, varlıq pasifalıdımız yoxaydı.

5-ci, eniq konkret bir parça tizimlik tüzüb, erişməkçi boğan pulunun miqtari, töləşki tegeçlik bədəl və bu baylıqını cuqlaşının eniq planını yeziş. 6-ci, hər günü bu tizimlikini işki qitim oquş, yəni uxlaşdın burun bir qitim oquş, ətdikəndə orundun turğanda yəni bir qitim oquş. Özünün bu pulğa egi bolğanlıqını körüş, hes qiliş və onunğa işiniş.

Şaulu naidi kəpsiz balı bulub, onun ən yaxşı gördüğün işi başqalarının oyuncuqını tanışış idi. Hər qədim dostunun öyüge oynağılı barğanda, ya ki Oltıraq rayondaki köngül etiş meydanında oynağanda, başqalarının yeni oyuncuqlarını körüsüyle tanışıp, əpqeçib öz oynaydı. Hər qədim muşundaq iş yüzbərgəndə, Şaulunun anısı naid xapı bulatdı. Şauluğa bir talay daulilanı söz etdi. Şaulu bunu anlap ağızını pürüştürüp koyatdı. Qarmaqqa gəplərini anlığanda körünsün mü, əməliyyətdə qayıl bulmaydı. Özünün xata qılğalıqını hiss qılalmaydı. Anısı bir məhəl tıt-tıt bulub, özünü tutu alalmay, o daulilani köp qetim sözləb gedətdi. Ta ki, Şaulu 5 il lınışdıb, düşəndim digəndə andın toxtaydı. Amma keyingi bir qetim, yəni muşundaq əhvalı yoluqqanda, Şaulu yanına başqalarının oyuncuqını talışıb ilə olatdı. Ballada toğır bilən xatanı pərq etiş qarışı tex şəkillənməgəndə, Anının ballağı qaydı sözlüşü naidi zörür, ləkin köp qetim qaydı sözlüsümü yanılı önüm bulmasa, demək anının ziyadı köp sözlüşü balı tərbidən qobul qılınmağalıqını bildirdi. Bu qaydı sözləş pəqət anının pikir yürgüzüşü bulub bala çonqır yiz qılamaydı. Şuna oxşaş işqi yolu qanda, ana balını öz öyüge kırgız bitib, özünün xatalıqının nədilikini həqiqi oylandırğandın kiyin, andın onunğa toğru usulunu sözlət göstü buludu. Onun etkaları onun haqiqi düşəngini, haqiqi yesqılığını. Şunda qılğandıla andın balıda asta-asta toğır bilən xatanı pərq etiş qarışını yetildirgülü boludu.

Turmuşumuzda nurgun analar bilip bilmeyi balasığa hadeden ziyade amraqlıq qıp kedidu. Bəziləri hatta özünü qurban qılışdan baş tartmay, balının barlıq tələblərini qandırıdı. Halbuki bundaq muhabbet, Roşanki uluqluqdan naidum yıraqda. Texim qızıqarlıqı şu ki, ulanın balların yaxşı görüş psixikasını inçkilik bilen küzətkəndə, ulanın ballağa hədədən ziyada amraqlıq qılışının, anının təbii anı mihirdən əməz, bəlki özüqü boğa amraqlıqıdan boğalıqını bayqaymız. Cucu ixtidarlıq ayal bolub, daşıda boğaltırlıqını ügünüb, keyin royxətgə elinğən boğaltırlıq kenişkisini alqaydı. O bu sahədə uzaq işləyəndən keyin, bəlgilik baylıq və kişilik münasibət toplab, şirkətdə yenib çıxıb, özü bir boğaltırlıq iş beceriş oranını açdı. Kəsbi ixtidarı küçük boğaşqa, kəsbi tərəqiyyatı oğuşluq bolub, nurğun pul tapdı. Balı tuqqandan keyin, o özünün barlıq muhabbetini balısıqı beğişləğən idi. Cucu kiçik vaxtıda ailəsi namrat boğaşqa, ballıq çağları səlcəbalıq ötgən bolub, heç qandaq oyuncuq oynab baxmıqan, yaxşı yeməklilənim yap baxmığa idi. Şuna balısı birer oyuncuqı közü çüşüb qalsıla, qımmət bolsa mu, qılçı işkilənməsdən balısıqı elib beyrətdi. Balısı yaxdırıb yaydıqan, yegi subarı nərsləni gəp qılmayla sedibilib balısıqı yegüzətdi. O ərqətin balısının oyuncuq və nazo nimətlə elib gəlgən xoşallıqdın, xoşal xoran bəhrəman bolu vatqalıqını körgəndə, nahayitimi məmnun bolatdi.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü tan sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyin bilən Zumrət Yasın, nazarətçisi Qurban Nisacab var. Keyinki qıtımlıq tan sadası proqramımızda görüşəyli, xayr xoş.

Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdi Cunqoğa nəzər proqramımızı başlayımız. Mən tilənin dostunla rəqəmlik dektor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysilə. Dövlətimiz 15 minut xalqa qolaylıq turmuş çəmbirkini tezdin bərpa qılmaqda. Alatau tömür yol porti arqılıq qatnıqan növətçi poyiz 3000 qetimdin açdı. Yaşanganda kütünüş mülazimeti istimal biletini kim alalaydı? Kandak alalaydı? Kandak işiltidu? Okuguçla et yazlık dem ilişki koyup verilse, hizmetteki ata anıla kandak kılıdı. Bu hıl derslik neymişka şunçu alkışlanıdı. Emeliyette oruklaşka faydalık 10 hıl yemekini bilemsiz. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmullarıdı bolsun.

Bu yıl kirgandim buyon. Dövlətimizdə 15 minut xalqa qolaylıq turmuş çəmbərki quruluşu ümumiyyüzlük kengaytıldı. Jaylarda bir türküm illik, yıqışlıq məhəllə mülazimət boşluğu şəkilləndi. Puxralar şik aldıdıla əla mülazimətdən bəhrəman bola alaydıqan boldu. 15 minutlu xalqı qolaylıq turmuş çəmbirki sınaq rayonu da. Kütünüş mülazimət ponkiti və havalilik veqiş mülazimət əsləhələri tezdən yenilandı. Xınan ölküsünün Xıbi şəhəri 15 minutlu kütünüş mülazimət çəmbirkini küçəb bərpa qıldı. Nurğun məhəllələdiki sağlamlıq ötünü şəhər. Nahiye derecilik doktorxanılardaki doktorlar bilen hem türkü bulup. Yaşangan ahalilerini işki aldıdılar ela süpetlik davalaş baylıqı ve haslaşkan sağlamlık mülazimetidin bəhrəman kıldı. Xubi ülkesinin Yiçan şehirdeki 15 minut xalq kolaylık turmuş çemberki de balıla dost boşluğu bərpa kılışka əhmiyyət verildi. Nurgun məhəllilerde məhəllə ders xanısı kurulup, balıla kitaplarını okuş. Zehni kuvvetini aşırış oyulları ve karellik havalilik terbiyeleş mülazimeti bir gevdileştirildi. Hazır gıca. Memleket bu içe 15 minut halk kolaylık turmuş çemberki işi de 10.898 kütünüş konkiti. 19.273 havalilik bekiş aparatı özgertildi ve elalaştırıldı. Nöbette bütün memleketinin nurgun cayları bulut hesaplaş. Süni akıl katarlık texnikalardan faydalanıb. Xalq qolaylıq turmuş çəmbərinin kəsb halıtı orullaşdırması və mülazimət əsləhələrini əlalaşdırış üstüdə izlənməkdə. Beijingdəki bir məhəllədə muxbir elektronluq xəritinin kəynidəki bir yürüş büyük məlumat hesablaş usulunu bayqıdı. Yəni məhəllə ətrafında piyada manqanda 5 minut, 10 minut, 15 minutluq dairə içində qançılıq remont qılış punkti barlıqı. Oxşaş bulmağan orundaki ahalilerinin oltıraqlışış zişliğini bir karapla bilgili boludu. Koçu başkarmısı mı bununla asasen halkı kolaylık mülazimet əsləhələrini dəl cahidi toluqlap kuralaydı. Növette, memleket bu içe halkı kolaylık turmuş çəmbirkidin 8132'si kurulub. Məhəllələrdeki 168 milyon ahaliga mülazimet kılındı. 2030-cı yılı bağında. Dövlətimiz vilayət dərəcəlikdən yuxarı şəhərlərinin əsasi şəhər rayonu və şərait

Nurgun kişiler oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuqur yeməkliklərini yeməkdir. Hər günü suda pişirilgən köktatlarını da yeydir. Lekin bir məzgil davamlaşdırğandın keyin özünün bağan siri aş gözləşib ketib atqanlığını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğru tallaş, toğru yeyiş kerak. Bəzi yeməkliklər qarmaqqa səmirtidigandak görünsümü. Əməliyyətdə bədən eğirliqinizni kontrol qilishqa yardım berdi. Qorsaqni toy

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anıqıcına. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34. qitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, dövletimizin rakamlik iqtisadını üzlüksüz küçe etiş, sərxillaşdırış, zoray tişkerek namlıq sözünün asaslı kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 8. günü Merkez İqtisad Hizmeti yığında kılgan, dövletimizin tərəqiyatıdaki zor nəziriyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş və igiləşgərək namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetinin siyasi bürosunun 34. qitimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügən Dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçəytiş, sərxillaşdırış, zoraytış gerək namlıq sözünün asaslıq qismini anlatımız.

Yakın kıllardan bu yan alak tori, çoğunsallık məlumat, bulut hesaplaş, sünni akıl, bölekle zenciri katarlık teknikalarda tez yenilik yaratılıp, iqtisadi, icdimai terakiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp girdi. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iqtisad terakiyat strategiyasını tüzüp, rıqbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlık iqtisadının terakkiyat sürütünün tezliki, təsir dairesinin kengliki, təsir körsütüş dərecisinin çoğunqurluğu müslisiz dərecigi itib, dünyavi zörür amil baylıqını qaytı təşkilləş, dünyavi iqtisad kurulumusunu qaytı bərpa qılış, dünyavi rıqabət əndiyisini özgərtişdiki aşkuşluq küşkə aylanmaqda. Uzaqdım bu yan, mən rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatıqa izçil əhmiyyət verib gəldim. 2000-ci ili mən Fujian-də xizmət qılıbatqan məzgildilə rəqəmlik Fujian quruşunu oturu qoyğan idim. 2003-ci ili Zhejiang-da xizmət qılıbatqan məzgildi yenə rəqəmlik Zhejiang quruşunu oturu qoydum. Partiya 18-ci qurultuydum bu yan rəqəmlik iqtisadını tərəqi qıldırışını köp qitim təkidildim. 2016-ci ili 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qetimliq kollektiv ügünüşü də rəqəmlik ixtisadını zora etib və küçə etib, ixtisadi tərəqiyyatının yeni boşluqını kena etişini təkidildim. Şu ili 20 dövlət qoroyi rəhbərlərinin Hangzhou başlıqla yığınıda rəqəmlik ixtisadını ravajlandırış təşəbbüsünü tuncu qetim oturuq qoydum. Bu, hər qaysi dövlət rəhbərləri və karxanıcılarının umumüzlük itiraf qılışığı erişdi. 2017-ci ili 19-cu növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 2-ci qitimliq kollektiv ügünüşü də rəqəmlik congo quruşunu tiziltib, sallıq məlumatını aşqışlıq amıl qılğan rəqəmlik ixtisadını bərpa qılıb, əməli ixtisad bilən rəqəmlik ixtisadının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluşunu təkidildim. 2018-ci ili Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda 5-ci sünni əqil, sanayət alaq tori qatarlıq yeniçə ul əslə quruluşunu tezildişini təkidildim. 2021-ci ili Dünya alaq tori yığını Vujin başlıqla yığınıqı əvətkən təbrik etimdə rəqəmlik iqtisadının hayati küçünü urğutub, rəqəmlik hökumətinin önümünü aşırıb, rəqəmlik icdimai mühitini yaxşılab, rəqəmlik həmkarlıq əndiyisini bərpa qılıb, rəqəm xəvbsizliki tosqını müstəkəmləb, rəqəm mədənliki arqılıq hər qaysi dövlət xəlqigə bəxt yartış lazımlıqını oturuq qoydum. Partiya 18-ci qurultuyunun bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti rəqəmlik ixtisadını ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət verib, onu dövlət strategiyası götürdü. Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda tor küçlük dövləti strategiyası və dövlət çoğunsallıq məlumat strategiyasını yolu qoyub, tor ixtisadi boşluğunu kengaytib, alaq tor bilən ixtisad cəmiyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, alaq tori asasidiki türlük yenilik yaratışını qollaş oturuğu qoyuldu. Partiya 19-ci qurultuyda alaq tori çoğunsallıq məlumat, sünni əqil bilən əməli ixtisadının çoğunqır yuğurluşuğu türütkü bulub, rəqəmlik çoğunqı, akıl cəmiyyət quruş oturu qoyuldu. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda rəqəmlik ixtisadını ravajlandırıb, rəqəmni kəsibləşdiriş və kəsibni rəqəmləşdirişini alğı sildirib, rəqəmlik ixtisad bilən əməli ixtisadının çoğunqır yuğurluşuğu türütkü bulub, xalqara rəqabət küçüki igə rəqəmlik kəsiblə topu bərpa qılış oturuq qoyuldu. Biz tor küçlük dövləti strategiyasının yolu qoyuş proqramısı, rəqəmlik ixtisadını ravajlandırış strategiyası proqramısını oturuq qoyub, rəqəmlik ixtisadının tərəqiyyatı türütkü buluşunu dövlət qatlımıdın orlaşdırdıq. Yəqin qiladın bu yan, dövlətimizin rəqəmlik ixtisadi bir qədər tez tərəqi qıldı. Netici körünərlik boldi. 2021-ci illik Dünya Rəqəmlik İqtisad Yığınının sallıq məlumatıqı asaslanğanda, dövlətimizin rəqəmlik iqtisad kölümü uda köp yıl dünya boyca 2-ci orunda durğan.
Болыпмы, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымы партылғандың бұян, рақам техникісі, рақамдік ұқтысат, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы тақабыл тұрышқа. Шілеп чықырыш вә тұрмышны әсілі кәлтүрішке мәдәт беріш жәдді мойым рол ойынды. Өз нөөті де шынымы көрішіміз керек ке, дүниядеке рақамдік ұқтысат чоң дөләтлері, күшілік дөләтлері білен сіліш тұрғанда, дөлтіміз рақамдік ұқтысадының көлімі зор, әмма күшілік әмәс, тәрәқияты тез, әмма сәрхіл әмәс. Яны шынымы көрішіміз керек ке, дөлтіміздің рақамдік ұқтысады тез тәрәқи қылыш давамы да сағлам болмаған, қилыптлашмаған бәзі аламет вә юзінішімі көрілді. Бұл мәселелі рақамлік ұқтысатының сағлам тәрәқиятыға тәсір еткізіпті қалмай, яна қанун низамлағымы қылап болып, дөләтнің ұқтысат вә пұл мамиле бейхәттәрлікі ғымы тәктіт пейда қылды. Бұны қәтті түзітіш вә түзеш шәрт. Омымлаштырып өкім қылғанда, рақамлік ұқтысатны раважландырушының әхмейті зор болып, О, еңі бір нөәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші де еңі пұрсәтін игілештікі стратегиялік таллаштыр. Біріншіден, рәқамлік ұқтысатның сағлам тәрәқияты еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылышқа түрткі болышқы пайдылық. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыштікі мойым вәзіпе ұқтысади тәрәқиятның қуытын ашырыш, ұқтысатның айылын ішіні равалаштырыштыр. Рәқам техникісі Рақамлік ұқтысат түрлік байлық зөрір амилерінің тез өткіліші, түрлік базар асаси гәуділерінің тез юғырлышығы түрткі болып, базар асаси гәуділерінің тәшкілі әндізіні қайты бәрпа қылышығы ярдан беріп, саха халқыған тәрәқиятын ішқа ашырып, заман макан чехлемісін бұзып ташылап, кәсіп зәнжіріні ұзартып, дөләт іч сұрты да ұқтысатның ойлынышын равалаштыра алайды. Шкинчіден, рақамлік ұқтысатының сағлам тәрәқияты заманеви ұқтысат системісі бәрпа қылышқа түрткі болышқа пайдылық. Саллық мәлімат, еңіче ішлеп чықырыш зөрір амили болу сүпті білен, әнәневи ішлеп чықырыш ұсолының өзгірішіге зор тәсір көрістуді. Рақамлік ұқтысат юқыры еңілік яртысчалыққа, күшілік сыңышчалыққа, кән қаплашчалыққа игі болып, ұқтысатының ең іш нұқтысы болыплы қалмай, Яна әнәневи кәсіпләрні өзгертіш, юксәлдірішнің мұ таянчы нұқтысы есаплынады. Заманеви ұқтысат системісі бәрпа қылышның мойым моторы болалайды. Үшіншіден, рақамлік ұқтысатның сағлам тәрәқияты дөләтнің рақабет еңі әузәлікіні бәрпа қылышқы түрткі болышқы пайдылық. Азырқы дәвірді рақам техникісі, рақамлік ұқтысат Дүния пән техника инқылабы вә кәсіп өзгірішідікі мойым пұрсәт. Еңі бір нөмәтлік халықара рақабеттікі нұқтылық саға. Біз бұ мойым пұрсәтін тұтып, кәлгісі тәрәқиятының юқыр пәлісіні игілішіміз керек. Кәлгісігі үзләнгенімізді, біз Джунхуа мүлітінің ұлық гөлінішедің ібарет стратегиялік ұмымлық білен, дүнияда 100 елімі көрліп бақмыған зор өзгірішіні бір тұташ нәзірге еліш үксәлікеді тұрып, Дөләт ішчі вә халықарадың ібарет ішкі ұмымиетіні, тәрәқият вә қауіпсізліктің ібарет ішкі чоң ішіні бір тұташ көзді тұтып, зор мұқтарлық саллық мәлумат вә мол қолыныш мойты үстілікіні толық чарай қылдырып, рақам техникісі білен әмәлі ұқтысатының чоңқыр юғырлышын ілгірі сүріп, әнәневи кәсіпләні тіп өзгертіш, дәреже өстіріш қуытыге ие қылып, еңі кәсіп, еңі кәсіп алыты, Еңі әндезіләні барлық келтіріп, дөлтіміздің рақамлік ұқтысадыны үзіліксіз күчейтішіміз, сәрхыллаштырышымыз вә зорайтішіміз керек. Бірінші, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі хұжым қылышыны күчейтіш керек. Ашқұшлық, ядролық рақам техникісі да өз алдығы еңілік яртыштың ібарет бұғы чүлікіні чың тұтып, дөлтіміз социализм түзімінің әузәлікі, Еңіче пүтін дөләтнің күчіні ішқісіліш түзілімісінің әузәлікі, пәуқылада зор көлемлік базар әузәлікіні жарай қылдырып, рәқам техникісі да ұллық, тәтқи қылып, яртыш ұқтыдарыны өстіріп, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі ұжым қылыш жыңыны яқшы қылып, юқыры сәвияда өзігі тайныш, өзіні құдырат таптырышыны тездің ішқа ашырып,
rəqəmlik ixtisadını tərəqi qıldırışdı ki, öz aldığı iş görüş hüquqını qolumuzda məhkəm tutuşumuz gərək. İkinci, yeniçə ul əslə quruluşun tezildiş gərək. Strategiyəlik orlaşdırışını küçəyitib, 5-ci tori, məmliket boyca bir gəvdiləşkən sallıq məlumat mərkəzi sistemizi, dövlət kəsib alaq tori qatarıqlarını tutqı qılğan, əm yerdə yuqır sürətlik tor bolğan, Osman bilən zimin bir gəvdiləşkən, bulut isaplaş bilən alaq tori yuqırlıqan, aqıl, çaqqan, yeşil tövən karbolluq, bixətər kontrol qılğılı boluduğan, aqıllaşqan universal rəqəmlik uçur ul əsləsini kuruşun tezildib, ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatının uçur can tomırını ravallaşdırış gərək. Kəsibləşdürüb, köləmləşdürüb qolun işini umumüzlük alğı sildirib, xəliqara təsir küşki igə, çoğun tiptiki yumşaq materyal karxanalarını yetildirib, aşkışlıq yumşaq materiallarda noxtuluq böz şasıl qılıb, yumşaq materyal kəsibini zoraytış, küçəytişki türütkü bulub, aşkışlıq yumşaq materyal texnikisi da yanılıq yartış və təminləş ixtidarını östürüş gərək. Üçüncü, rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluş gərək. Rəqəmləşdürüş, torlaşdürüş, akıllaşdürüş yönlişini igiləb, yasımçılıq, mülazimətçilik, yezi igilik qatarlıq kəsiblərini rəqəmləşdürüş türütkü bulub, alaqtori yeni texnikisidin paydılınıb, ən-ənivi kəsiblərini ər tərəpləmə, toluq zəncirlik özgərtib, toluq zörür amıllıq işləpçıqırış ünümdarlıqını östürüb, rəqəm texnikisinin ixtisadi tərəqiyyatdiki zoraytış, dəstələş, əsləş rolunu cari qıldırış gərək. Alaqtori, çoğun sallıq məlumat, sünni əqılının kəsiblə bilən çoğunqır yuğurluşıqı türütkü bulub, bir türküm kəsbi, tücbilik, özgicə, yeniçə karxanıla və yasımıçılıq yək türdə çempion karxanılanı tez yitildiriş gərək. Əlbəttə, işini putqılış, karxanılanın şaraiti qırab iş görüş gərək. Rəqəmləşdürüş üçünlə rəqəmləşdirdiğən işini qılışqı bolmaydı. 4. Noxtuluq sahələdiki rəqəmli kəsiblərinin tərəqiyyatını alğı sılcıdış gərək. Diqqətni, strategiyəlik aldıngı qatardiki və yuqır pəllidiki sahələgi mərkəzləşdirib, məvqəni zor texnikada böz şasıl qılışqa və zor tərəqiyyat ehtiyacıqı qoyub, kəsib zəncirinin aşqışlıq halqılırdiki rəqabət küçünü aşırıb, noxtuluq kəsiblərinin təminat zənciri sistemisini mükəmməlləşdirib, məxsulat və mülazimətinin əvlad olmuşunu tezildiş gərək. Diqqətini toplaşdırılğan tox yolu, yeni tipki ekran, xəbərliş üskünüsü, aqıl qatıq materyal qatarlıq noxtuluq sahələgi mərkəzləşdirib, artıqçılıq şəkilləndiriş, kəmtülüklün toluqlaşını tezildib, xəliqara rəqabət ixtidarıqı igə, bir türküm çoğun karxanıla və kəsb zəncirini tizgilləş ixtidarıqı igə, ekologiya yetəkçiliki tipidiki karxanılanı yetildirib, öz aldığı işləydiğən, tizgilligili boludiğən kəsb ekologiyasını bərpa qılış gərək. Toplaşıb tərəqi qılışını ilgiri sürüb, dünyavi rəqəmlik kəsblə topunu bərpa qılış gərək. 5. Rəqəmlik ixtisadının tərəqiyyatını qeliblaşdırış gərək. Rəqəmlik ixtisadının sağlam tərəqiyyatı türütkü buluşda, tərəqiyyatını ilgiri sürüş bilən nazarət qılış, başquruşunu qeliblaşdırışını işki qoldu tutuş. İşkili qol qatıq buluşdu çıntırıb, tərəqi qıldırış davamıda qeliblaşdırış, qeliblaşdırış davamıda tərəqi qıldırış gərək. Bazar icaziti tüzümü, rəqabət adıllıqını təşürüş tüzümü, rəqabət adıllıqını nazarət qılış başquruş tüzümünü takamullaşdırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq, strolluq nazarət qılış başquruş sistemisini bərpa qılıb, iştin aval, iş davamıda, iştin kiyin toluq zəncirlik, bütün sahəlik nazarət qılış başquruşunu işqa aşırıb, nazarət qılış başquruşdiki yoçuqını itib, nazarət qılış başquruş önümünü östürüş gərək. Tərəqiyyat cəriyanı da amminin mənpətigi ziyan yetküzüdüğən, adil rəqabətki tosalğı boludığan qılmış usullarını tüzütüb və qeliblaşdırıb, supu monopolluqı və kapitalının tərtibsiz kengiyişinin aldını ilib,
monopolluk ve natoğra rekabet kılmışlarını kanun boyunca tekşürüp bir taraf kılış lazım. Subkesbkarları ve istimalçılarının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş gerek. Baj ilişini nazaret kılış, baş kuruş ve baj tekşürüşünü küçe itiş lazım. 6. Rakamlık iktisatını idare kılış sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kanun nizam ve siyaset tüzümlerini takamullaştırıp, tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, devletimizin rakamlık iktisatını idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanevileşi seviyesini östürüş gerek. Mesul tarmakla, nazaret kılış başkuruş aparatlarının hizmet mesuliyetini mükemmelleştirip, iş taksimatı boyunca hemkarlaşış, özara maslaşış gerek. Nazaret kılış başkuruş teknikisi ve vasıtasını yakşılap, yükseldirip, nazaret kılış başkuruş ve idare kılışını yenilik yaratış, işlep çıkırış, ticaret, meblağ silişinin bütün ceryanını sındırış gerek. Süpkarhanılarının asasi gevdilik mesuliyeti ve mecburiyetini aydınlaştırıp, sahe talepçallık mekanizmini berpa kılış gerek. Cemiyet nazaretçiliki, taratku nazaretçiliki, ammı nazaretçilikini kanat yaydırıp, nazaretçilik birikimi küçük şekillendiriş gerek. Devlet xavfsizlikiga dair tüzüm sistemisini mükemmelleştirip, rakamlik iqtisod bexatarligi bo'yicha xavf xatardan signal berish, oldini ilish tizginlash mexanizmi ve iqtidor qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, yadroliq texnika, muhim kasb, oshqushliq asliha, strategiyalik boyliq, zo'r pan texnika, oldingi qatardagi korxona qatorlarining bexatar kontrol kılgılı boludugan boluşunu işe aşırış gerek. Rakamlık iktisat terakiyatıgı dair nazariye tetkikatını küşe etiş gerek. 7. Rakamlık iktisat halkara hemkarlıkıgı pahalı katınış gerek. Yakından küzütüp, teşebbüskarlık bilen işlep, halkara teşkilatlarının rakamlık iktisat karalmaları sökpütüge teşebbüskarlık bilen katınışıp, işki tereplik, köp tereplik rakamlık idarıklış hemkarlıkını kanat eydürüp, rakamlik iqtisodni ko'p taraflik idora qilish mexanizmini qo'g'dab va mukammallashtirib, Jongo loyihasini vaqtida o'tirib qo'yish, Jongo sadosini yangritish lozim. Rakamlik iqtisod davlatning taraqqiyot umumiyatiga munosabatlik. Biz davlatimizning taraqqiyot ehtiyoji va imkoniyatiga birlashtirib, devletimizning rakamlik iqtisod taraqqiyotini yuqori qatlamdan loyihalash xizmati va tuzilma mexanizm qurilishini yaxshi qilishimiz kerak. Vaziyatga muhokama qilib, hukm chiqarishni kuchaytirib, fursatni ching tutib, tashabbuskorlikni qo'lga keltirishimiz lozim. Har darajalik rahbariy kadrlar rakamlik iqtisod jihatidagi tafakkur iqtidori va kasb sapasini o'stirib, rakamlik iqtisodni taraqqiy qildirish qobiliyatini oshirib, xavfsizlik engini kuchaytirib, rakamlik iqtisodning yangi taraqqiyot andisiga texim yaxshi mulozamat qilishi va singishiga turtki bo'lishi kerak. Umumiy xalqning, butkul jamiyatning raqam sapasi va ma'rifatini o'stirib, davlatimiz rakamlik iqtisod taraqqiyotining ijtimoiy asosini puxtalash kerak.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini toğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Onun apısını qəddiyla özünün məktəbədə köygüsü yox idi. Hətta apısı bilən billə turğununu başqalarının körüb kəlişini mi xalmaydı. Şonlaşqa hər qitimlik atanlaşığını onunqı nisbətən bir ğam idi. O, hər qitim yenidiki apısını taşlap, yezdi turluğun çoğundadısını atanlaşığınıqı kəlişki təklif qaladdı. Ondaqda, o nem üçün apısıdın bunca olanımız qaladı? Bula qızıqsanla, deyikdanla bugünkü radio jurnal programımızı oranlaştırılığan Zeynullah Haqqullanın Tarım Jurnalda ilan kılıngan Çıraylıq Apam namlıq postıdı bolsun.

Çitin kim jığından burun həmmeylən məktəb dərvasının ıldığı çıxıb adanlanı saxlab durduq. Adanla bərləb işkiləb gelişkə başladı. Bəzi balla yıraqdın ayındakilərini körübla jüqürüb aldığı bir iş atdı. Andın xoşal halda qol tutuşub məktəbki kırıb yetişətdi. Bəzi balla adanların tip bulanmay uyaq buyaqı boyun sozu qara etdi. Yəni bəziləri telefonda sözləşib atatdı. Mən maşin toxtuş meydanının tömür törükü yöləngilimcə aldımdaki yolu cəmcətkini qarab durdum. Bana başqaladak intizarlıqdan kütkən güçüşlük heç iş yox. Ləvzar, mən kəldim. Bu avazdan dağladı çöçüb kəynimgə qaradım. Kəynimdə asmandan çüşkəndəklə apam külüm sərgini çıxarab duraddı. Şu haman codunum tutdu. Sən imə kəldin. Mən səni çağırmıqan qo. Atallaşığınıqı mən kəsən bulmam digən. Apam açığını pisəndki ilib qoymay sözün davamı qaldı. Atallaşığını içildiğini atamağı etdi. Demisim o, mən nahiyə pazırda tursam. Yezdik atamını şığınqı çağırıp nemi qaladdın. Apam ne məktəbdə qətdi köyüm yox idi. İşkimizin birlə turğunlu başqalarını körüb gelişini fəqətli xalım etdim. Sağınayım babu yədə. Zərdimlən vaqqırdım. Ciddi quzuş maşinanın heydə vəsən bulmamdı. Bugün birə bir tələy kisəlisini çakırmadım ha? Sana burun məktəb kəmmə deməyən midim? Məni məktəbdə məsxırı qoyaydım sən? Bana, kedə. Apam vaqqırğınımdan çöçüb ətrafqa alaqçalıq qarvatdı. Qışımızdaki bir nəçə oquqıcı və ata ana təəccüblənib bizgi qarvatatdı. Nemik vaqqıraysan? Apam önünü pəs qılıb sözüldü. Və qolumdan tatqın içə məktəb içi elib maldı. Düşmənin mətdim mən? Səni məsxırı qoyub nemiş qıbdı mən? Man, aval sınıbına kirəyli. Qalğan gəbni jığından çıxıb deyişəyli. Apamın xapı boğunu bilmən. Bilib durub xapı qığınımdan bilmən. İniq ki, mən onundan 3 il vatatdım. O, mağa qarızdır. Mənim qığallarım həxliq idi. Mənim muşundaq bu qilişimgə, barlıq köngül sözüklərimgə o səbəbçi idi. Bopdu, jığın qatnaşqın. Lekin jim olturub jim çıxıb get. Yəni bir qaytım əskərtib qoyay. Məktəbdə məni Ləvzar dəb çaqırma. Apam bu gəplərimgə heç qandaq ifadə bildirmədi. Amalsızlıqdan apamını sınıbqı başlap kirdim. Lekin onun bilən bir partıda olturmay, qəstən çətiki partıda olturdum. Şığın başlanğıca bəzi oquqıcılar atanları bilən onu bunu kusurluşub çıxdı. Olağa gözümün quyruqını qarab qoyub, yəni deri sırtı qarab aldım. Apamın nemiləgə qarab atqanlıqıqı, kimlə bilən nemilən deyişib atqanlıqıqı qarğımı yox. Pəqətlə bu nəs basquru jığın tezraq başlanıb, tezraq axırlaşıqan. Apam məktəbdən tezraq kəsikən deyən oyda idim.

Əməliyyatı onu apısığa asan əməsliyini bilətdi. Çünki atısı o 7 yaş vaxtıda bir monçı qarızlarını onun apısığa taşılıb qoyub, ola bilən məngülü xoşlaşqan idi. Apısı qarız töləş və ballarını beqiş üçün həqiqətən köp çapalanı tatdı. Amma o bulanı az deyəndək apısının könlüyə toxtumay azar verətdi. Ondaqda o nim üçün apısığa bunca rəhimsizlik qılıdı. Bola qızıqsanla, deyqtanla davamlıq ətki radio jorlu proqramımız qorlaşdırılığan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Abam namlıq postunun davamı da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anlıq atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Xidyo Suzuki Yifolinni köstüb durub. Əmisə bu ayal neymiş ki xap görünüdü, dedi. Bu ayal məşq qıldıqalarının həmmisi ərləkən, dəb rəncib qapdı. O, tağdiki ayallamı ərləki oxşaş küşlük. Neymiş ki ayallarını bağlı qoymaq istəyədəydü, dedi Vanglo gəbni onşab. Xidyo Suzuki külüb durub kəni kəndin. Bu ayal yaxşıkən. Əgər onun burnu maymaq bulmuqan bolsa, teximi yaxşı bolatdı, dedi. Vanglo bu sözünü tərcim qıbbəgəndə köpçülüknün həmmisi külüşüb gətdi. Yifolinmi küldü. Onun qıdəb qoy, əgər burnu maymaq bulmuqan bolsa, o mini tağdı köməgən bolatdı. Mən xanış boğulu barattım, dedi o. O sözləb olub, uh tatqınıçə kündü bilən cindığı qarab qoydu və ola bas xoş bolu mən, aram tapı mən. Ola lagirda çeni qıp sönəklərini qatırıb gəsə, min oma amıtım kəgən boludu, dedi. Yifolin kündü bilən cindığının özdün ayrılıb getişini xala etdi. Lekin Mariya ondaq əməs idi. Onun oğlu Daşi oçaqda dəl məşq qılış yeşiqi toşqan idi. O, iri xaşinin tağdın küşüşüqi unusumu, lekin Daşiqi unuma etdi. Daşinin capa tatıp gelişini oylab, Mariya özünü tutuvalanmay jığlap getdi. Xidyo Suzuki Mariyanı köstüb durup, Vanglodun. Bu ayal nemiş ki jığlaydı, dəb sordu. Vanglo onun aya jallansıla jığlaydıqalıqını, oğlunun rastlılı bəxt kəgəllikini, onun bu yıl dəl 14 yaşqı toşqallıqını, məşq qınmısa ər kişi bolanmaydıqalıqını oylab jığlıqalıqını dedi. Bu, Volilinin ayallarının həmmisi bək qaltısken, dəb maqtab getdi Xidyo Suzuki. Əmdə o, nəzirini Nexavğa ağdurdu. Nexav, qoya bir çıraq. Xidyo Suzuki'nin közü qoya bir pərvanı. Toxtumay onunqa etilatdı. Nexav çoğun boldı. Roni onu tolğan ayalğı aylandırğan idi. Onun boyu da bağ idi. Hazır ulanın bir-birge qinişmaydıqan çağları idi. Şuna Nexav Roni'yi çıdımaydı. O, naayti zirak idi. Xidyo Suzuki onunğa qarağı vəgəndən kin, o bilikini Roni'nin mörüsüge ilib aldı. O, bu xil yekinçilik arqılıq Yaponga özünün süydüğünü, özü yölünüb turğan bu ər işkərliğini bildirib qoymaqçı idi. Ərlə lagırğı məşq qığılamandı. Biz ulanı uzutup ketuatqınımızda, ormanda nurğulluğan ağ kepenəklərinin usulğu çüşkərlikini köduq. Gerçi kün nuri çaxnab tursuma, kepenəklə bizni oru velib, bizni xuddi qar işçidi ketib bağandak hissiyatı kəltürətdi. Mondaqçı etqanda, yazda ağ kepenək köp olsa, qışta qar köp yağatdı. Racidanın bir kepenəkni tutu velib, ağısıqı qarab mağa. Sana bir qar soğuk qılay, digərliki elim o isimde turubdu. O, külüb durup kolunu içiydi, kepinek onun diginidek muna karab küçüp geldi. Ayallarının hemisi külüşüp getdi. Biz bargahını saxlap kaldıq. Dəsləbki külle naayt könüllük ötdi. Biz boğulanın müngüzlerini kesip boğan denkin, her günü digidek bir yegi jığılıp çay içip, bir nesleni yep, üy işlerini kılıp digendek küllerini ötküzdük.

O, üstüdeki ayğı qarab bolub, ətrafıda uxlavatqallağı nəzər ağdırıb, tuyuqsızla ulanın hər xil qiyafətlədə tügülüb yetişqallıqını bayqabdı. Bəzlə yol vasitə kirilib, bəzlə yılandək tügülüb, yəni bəzləri xuddi iyiqdək zonzuyub uxlamaqdikən. Racidanın boğusu əni şunudun ay dolğan keçilədə kişilərinin əsli qiyafətini aşqarlaydıqalıqını. Ulanın uxluğan çağdaki qiyafətidin, ulanın ilgirki hayatının qandaq ötgərlikini bilgili boludıqalıqını düşünüb yetibdi. Bəzlərinin iyiqnin püşt işgərligini, bəzlərinin yol vasının püşt işgərligini, yəni bəzlərinin yılanının, toşqanının püşt işgərlikigə öküm qıbdı. Dadamın boğusu neminin püştikən, dəb sordu vəkit məndin. Mən onun uyğunu kitib, özünün qanda qiyafətdə uxluqalıqını bilənməgəllikini etdim. Əmisi mən, bugün keçi uxlumay mən. Mən sinin neminin püştikənlikini körmən.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Bəkliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmalı ayan buldukin birlikdə qulaq sepə qayrıq. Ətiyaz balalarının boyu ısıdığan ən yaxşı məzgil. Yan telefon kartısı, bank kartısı, ızcil hesabatın ücrülməsən nurğun pul qarız bop qalamdı. Jorisi xoşal yurduğan kişilərin ömrü teximi uzun buludu, deydi. Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözləb birmən. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayadımızdan başlayıdamdı. Güllər bəs-bəsdə içildiğən bahar pəslədə balalar tənərkətki qatnışını tiximi xalaydı. Bu vaqtda onlarını köpürək hərkət qılış qırıqbətləndirib, hərkət qılıdığan yaxşı adətini yetildirişigə yardım veriş gerek. Ondaqda, balalarının daim hərkət qılışının qandaq paydısı var? İlmi hərkətini qatdiyi davamlaşdırıqanda balalarda sağlam muskul, sünək toqlumlarını, cümlədən muskul, sünək və boğumlarını şəkilləndirib və saxlab, balalarının öz betilişini ilgir sürgülü buludu. Tən sapası və immunitet gücünü aşırıb, kesəliknin aldın ağılı buludu. Kəybiyyətini xoşal qılıb, iradını taulab, özgü bolğan işənşini küçəydib, psixiki sağlamlıqını ilgir sürgülü buludu. Yenə, çoğun meyninin yetilişigi paydalıq bulub, balalarını texmi əqillik qıludu. Balalarının öz işini ilgir sürdüğən çinqiş usulları qaysılar? Hərkət, həqiqətən balalarının boy egizlikinin öz işigi paydalıq. Ata-analar balalarının yeşi, yetiliş səviyyəsi, hərkət ixtidari və qızıqışıqı asasən muvafiq tənərkət türlərini tallışı, tədrici ilgirləşi, aldıraqsallıq qılmaslıqı gərək. Bolmasa, balalarının sağlam üst bitilişigi paydasız buludu. Aldı bilən, səkrəş xarakterlik hərkət təvsiyə qılındı. Balalarına nisbətən etqanda, bahar pəslidiki çiniqışının ən yaxşı tallışı səkrəş xarakterlik hərkətlər. Məsələn, arğamçı səkrəş, igizgi səkrəş, yıraq səkrəş, təpküş tepiş, rezingi səkrəş, vaskitbol və voleybol qatarlıq türlər. Çünki səkrəş muskul və tarımışını sozub, kömürçək hüceyrələrinin bölünüşü və öztürgücü hormonunun acırılıb çıxışını texmi asan qıdıqla balının öz işini ilgir sürdü. Onundan qalsa sozuşdurdu ki hərkətlər. Çünki sünəkinin yetilişi bəlgilik boy yönünüşlük besim qoymuqdaş. Su üzüş, bədəni yuqurgı tartış, gimnastika, asma alqa və balit qatarlıq sozuşdurdu ki hərkətlər, muskul və tarmışlarını tartıb, kömürçəkinin öz işini qıdıqlab, törük və putqol sünəklərinin öz işini ilgir sürüdü. Məsələn, ata-anla balalarını su üzüş arqılıq, bütün bədəninin hər qaysı qısımlarını toluq içiş və çiniqtürüş imkaniyyətigi iqtilişi gerək. Bədəni yuqurgı tartışını məşq qılğanda, omurtqını sozub, omurtqı sönkünün öz işini ilgir sürüb, balalarının boy egizlikinin özlüksiz öz işini ilgir sürgülü buludu. Bunundan başqa, könüllük turmuşda olturuş, turuş, meniş qiyabitigi diqqət qılıb, omurtqını tüz tutub, omurtqının yanğı egilib qilişinin aldını ilish gerek. Bu, öz işkimi oxşaşlı muyum? Saxılışqı digişlik hərkətlər bolsa, yuqurda tılgı ilingan səkrəş və sozluş qatarlıq hərkətlər sünəkki tik besin berib, sünək öcəyirlərinin köpü işini ilgir sürüb, sünəknin yetilişigə yardan berudu. Şu arqılıq balalarının öz işigə texmi paydalıq bul işini ilgir sürudu. Amma eğirliq kötürüş, gantil qatarlıq, eğirliq kötürüş hərkətləri besiliş xarakterge igi bulub, ziyadi küşlük besin, sünəknin tik yönlüşlük öz işigə tosqıllıq qılıdı. Balalarının sünkinin yetilişi texi tuluq turaqlaşmağaşqa, sünəkni asalı zəxmiləndirib, bədənin özçigi təsir yetküzüdü. Şuna ata-anılar, balalarga bu hərkətlərdən imkan qədər saxlınışını əskər tişi gerek. Hərkət qılğanda ilmi buluşqa əhmiyyət beriş gerek. Bir qitimliq mükəmməl hərkət təyarlıq hərkəti, rəsmi hərkət və rədləş hərkətidin ibarət üç şalqını özçigi alıdı. Təyarlıq hərkəti bədən qızış hərkəti dəb matılıdı. Bu, asaslığı hərkət başlanğan kiçik sicillikdiki bədən məşqini görüstüdü. Vaxtı adətdə 5 minutdun 10 minut qıcı buludu. Tez meniş, astı jügürüş qatarlıqla arqılıq bədəndiki hər qaysi əzası istimlərini aldın qızıtıb, müddətdən burun xizmət alıdıqı kirib, yana elastikliq sözüş məşqi qılıb, boğumlarının hərkətliliş dərəcəsini aşırıb, muskullarının elastikliqini aşırıb, hərkətin zəxminlişinin aldın aludu. Rəsmi hərkət. Bir qitimlik hərkətinin asaslıq tən tərbiyə pahalı idi. Bu, tez miniş, astı jügürüş, arğamçı səkrəş, bir putlab səkrəş, iki putlab səkrəş, vaskitbol, voleybol və su üzüş qatarlıq oksigirli qərkətlə, həm də bədəni yuqurgı tartış, yıraqı səkrəş, jügürüş və igizgi səkrəş qatarlıq oksigensiz hərkətləni öz içi qalıdı. Davamlı iş vaxtı adətdə 30 minutdan 60 minut qıcı buludu. Rətləş hərkəti. Asaslı qərkətini tamamlıqandın kin ilib berildi. Muvafiq ərkin hərkət qılış bədəninin hərkət halıdın tiniç halətki qayçışıqı yardan berildi. Adətdə 5 minutdan 10 minut qıcı davamlı işidir. Hərkət məzmuni təyarlıq hərkəti bilən yıqın kilidir. Bu minish, asti jugurish qatarliq kichik sejillikdagi harakat va har xil so'zish mashqlarini o'z ichiga oladi. Elalardagi bo'y egizligining o'sishini ilgari surdigan mahsulotlarni xohlagancha sinab yiqishga bo'lamdi. Balalarning bo'yining o'sishida qarg'ulacha har xil o'stirish dorilariga tayinib olishga bo'lmaydi. Balalarning bo'yi pakar bo'lishini keltirib chiqargan sabablar, jamiyat xarakterlik bo'yi pakar bo'lish, kasallik omillari butun badan xarakterlik kasalliklar va ichki ajratma kasalliklari ijtimoiy ro'yi omillarni o'z ichiga oladi. Hozir 300 xildan ortiq kasalga bo'yi pakar bo'lish qo'shilib kelgan bo'lib, bozor e'lonlarida tashviq qilingan har xil bo'y o'stirish dorilari hamma balg'a mos kelavermaydi. Ata-onalar balalarini muntazam davolash apparatlariga apirib, tekshirtib, diagnoz qo'ydirib, kasallik sababini aniqlab, kasalga qarab davolatishi kerak. Shunga ata-onalar balalarga har xil bo'y o'stirish dorilarini asoslikcha ichkizmasligi kerak. Nima uchun balaning bo'y egizligi badan yig'irligini qaralik o'lchash intayin muhim? Balaning bo'y egizligi badan yig'irligi badanning yetilish saviyasini ko'rsatib beradi. Ota-onalar ilmiy bo'lgan sog'lomlik qarishini turg'izib, balalarning bo'y egizligi va badan yig'irligini qaralik o'lchab turishi, balalarning badan yetilish saviyasining harakat holatidagi o'zgarishini vaqtida egilab turishi, o'z betilishini o'lchab turishi kerak. Har haftada oz deganda bir qitim badan yig'irligini, har faslda bir qitim bo'y egizligini o'lchash muvofiq bo'ladi. Muvofiq bo'lgan bo'y egizligi va badan yig'irligining eshishi balalarning oziqlik tamponligining ishbadisi. Balalarning bo'y egizligi, badan yig'irligi, badanning yetilish saviyasini ko'rsatib beradi. Bu asosliqi 3 bosqichni boshdan kechiradi. Nisbiy muqim mazgili. Balog'at ketish mazgili yetilishdan ilgari bo'y egizligi bilan badan yig'irligining eshishi sijil ham muqim bo'ladi. Balalarning bo'y egizligi har yili 5 cm'dan 7 cm'gacha, badan yig'irligi 2 kg'dan 3 kg'gacha oshadi. Tuyuqsiz o'sish mazgili. Balog'at yetish mazgilining asoslik ishbadlaridan biri bo'lib, tuyuqsiz o'sish yuqori paliga qadam qo'yganda, bo'y egizligi 1 yilda 10 cm'dan 14 cm'gacha, badan yig'irligi 1 yilda 8 kg'dan 10 kg'gacha oshadi. O'sishdan to'xtash mazgili. Balog'at yetish mazgilining o'rta va oxirgi mazgilidan boshlab, bo'y egizligi va badan yig'irligi odatda tadrijiy holda ko'rinarlik o'sishdan to'xtaydi. O'sishi asta, oziqlanishi nachar yoki semiz balalarga qarta, baldoroq muntazam davolashga berib, sungak kesishini tekshirish va boshqa kelinkilik tekshirishlarni olib berib, masalalarni vaqtida bayqab, kasalga qarab davolash kerak. Nima uchun muvofiq oziqlanish va yetarli uxlashga kapolatlik qilish kerak? Muvofiq oziqlanish jihatida bir kundagi 3 vaqt tamoq, qaralik, normuluq, tamoq yemak ichmak qonuniyati balalarning sog'lom o'sib yetilishiga kapolatlik qilishning asosiy talabi. Har kuni nashta qilish hamda nashtani yaxshi qilish kerak. Nashtalikdagi yemaklar dolliq ziraat, barangi turdikilar, ko'kdot, meva-chiva, go'sht turdiki yemaklar, sut, purcha, qattiq po'stliq meva qatorliq yemaklar ichidagi kuchdir va unundan yuqori bo'lishi kerak. Balalar agar nashtalikni yaxshi qilmasa, oziqlik bilan ta'minlash yetarlik bo'lmasa, cho'g' miyaning energiya sarfiyati yetarlik bo'lmasa, badandagi zapas oqsilni ishlatishga to'g'ri keladi. Vaqt uzargan seri badanning o'sib yetilishiga ta'sir etadi. Ota-onalarga har kuni beliq, uy qushlari, tuxum, qari go'sht, purchaq yasalmalari qatorliq a'lo sifatlik oqsilliq yemaklarni qabul qilinishiga kapolatlik qilishni. Yemak ichmakda kalsiy tarkibi mo'l bo'lgan yemaklar, masalan, sut va sut mahsulotlari bilan ta'minlashga diqqat qilishni. Balalarni sirtqa chiqib ko'proq optobga qoqilishga rag'batlantirib, kalsiyning simirilishiga yordam berishni eskartamiz. Shuning bilan bir vaqtda sirtki faoliyatlarni ko'paytirish balalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligini ilgari surib, yiroqni ko'ra olmaslikning oldini oladi. Balalarga kamputni oz yeguzish kerak. Shakarni ko'p yesa balalarning ishtahasiga ta'sir etib, tomoq miqdori oz yeb, oziqlik moddalarining simirilishiga ta'sir etadi. Yuqori qon shakarimi o'stirguvchi gormonning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazadi. Olma, apelsin, sapsut, qitiq, asli tamdagi xosin Yong'oq va o'rik meg'izi qatorliq oziqlik tarkibi mo'l yemaklarni muvofiq miqdorda tanlab, ushoq yemaklik qilish kerak. Sirtqi tomoq yeganda tuz, shakar va moy tarkibi yuqori yemaklarni muvofiq moslashtirishga ahamiyat berish kerak. Yenik tomoq yeyish, tomoq tanlamaslik, tomoqni ko'p yemaslik, sog'lom yemak ichmak odatini yetildirish kerak. Qinib uxlash jihatida uyquning yetarlik bo'lmasligi balalarning salomatligiga ta'sir yetkazadi. Shundaqla balalarning bir kunlik faoliyati va ugunish unumiga mu ta'sir yetkazadi. 6 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan balalarning har kunlik uxlash vaqti 9 soatdan kam bo'lmasligi, 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan balalarning har kunlik uxlash vaqti 8 soatdan 10 soatgacha bo'lishi kerak. Balalarning yetarli uxlashiga kapolatlik qilish uchun ota-onalar uyquning muhimligini to'liq tushunib yetishi kerak. балаларға азада, тиниш ухлаш мөйтиярд беріп, қаралик ухлаш адатыны етілдіріш керек. Балаларының ухлашығы тәсір көрістілген амылларыны азайтыш, яке оныңдың сақылныш. Мәселен, шауқын, температура бәк юқыры, яке бәк төвен, нор бәк күшлік қатарлықлар. Балаларыны ухлаштың бұрын яқшы роялат кегі қылып, оларының үйгінішті жеделіліштің келіп чықыш ехтималы болған бесімін енекілтеш, ухлаштың бұрын енік музыка аңлаш керек.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Әйені бір кетім ойнамдық. Бәс күче, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды екен мән. Елгірі бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықым ә. Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Haraq butulkisi cidal ajratqıçının beşiği tegib, ərge 6 aylık qamaq cazası berildi. 2025-ci yili 2-ci ayının bir günü Bafamillik, kız dosti Mafamillik, dosti Nafamillik bilen Qobuqsar, Moğul Abdunum Naisi'deki məlum kavabxanıda qızalınıb haraq işdi. Bu jaryanda Bafamillik bilen Mafamillik otursa da talaş tartış yüz bərdi. Nafamillik nəsiyyət qılıb cidalını ayrıdı. Tamaqdın kiyin üç eylən birlikdə Nafamilliknin uyuyu berib qonub qaldı. Şu günü səhərdə Bafamillik bilen Mafamillik yenə cidalləşdi. Nafamillik uyğunub kətkəndin kiyin aldığı berib nəsiyyət qılıb cidalını ayrıdı. Oylamağan yerdin özünü tutalmağan Bafamillik quruq haraq botulkisini elib Nafamilliknin beşiq urdi. Nafamillik saxçıqa məlum qıldı. Bahalaş arqılıq Nafamilliknin zəximləniş dərəcisi 2-ci dərəcilik yenik zəxmə də bekitildi. Quan orqını qanun boyunca təptiş orqınıqa ötküzüb bərdi. Təptiş orqını təşirgəndin kiyin qanun boyunca əyiblidi. Sot məhkəmisi sot qılışdın ilgiri, Bafamillik təşəbbüskarlıq bilən Nafamillikdin keçirim sordu. Həm töyləm töylədi. Nafamillik əpu qılış xiti çıxırıb bərdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qardı. Bafamilliknin dilo yüz bərgəndin kiyinki pozisiyası yaxşı bolğaşqa qanun boyunca yenik caza berişki boludu. Dikin bu caza ölçəş addiğinə töhbü bilən xatalıqni xalas qılış əməz. Şunun bilən billə sot məhkəmisi Bafamilliknin ilgiri cinayet ötküzüş xatırsının barlıqı. Türmədən çıxandın kiyin yenə köpqıtın başqalarını urğallıqı. Mal mülkini qəstən vəyran qılğallıqı üçün məmuri caza berilgənliki təşürüb inixlandı. Bu qıtımqı haraq işkəndin kiyinki macrada yenə qol salğan. Bu, onun qılmışının adət xarakterlik bulub qılğallıqı. Cismani xəvb yetküzüş xarakterinin bir qədər yuqur işkəllikini düşəndürüdü. Cunha Xalq Cumhuriyyidinin cidai işlər qanunuda cazani keçikdürüşünü tədbiqlaşda çoxun qayta cinayet ötküzüş xəvbi bolmazlıqını qandırış gerek dəb bəlgiləngən. Universal bahalıqandın kiyin sot məhkəmisi Bafamillikni cazani keçikdürüş şərtiyə uyğun kəlməkdə o dəb qarab, qanun boyunca onunqa müddətlik 6 aylıq qamaq cazası hökum qıldı.

Cavabkarlıq müddəti tamaq toşuqucularının növbət saxlaş məzgili ya ki zakasını yetküzüş məzgili işqi verib kilişinin aldı kəynidiki 2 saat, həm zakas axırlaşqandın kiyinki 2 saatki kən aytılıdır. Tölən bərgəndə zakas xatırsı ya ki növbət saxlaş xatırsı bilən təminləş gerək. İşte yarlanış sığortası nizamıda belgilengen, işte yarlanış tepe kitişke uygun bolsa, sığorta şirketi sığorta langıcı üstüge ilişki tegişlik, iqtisadi tölem cevapkarlıqını üstüge alıdığı da pütüşken. 2024 yılı 5. ayının bir günü Van Familik tamak supsi arqalıq zakasını yetküzüp beriş vazifesini qobul qılıp, saat 17'den 3 minut ötkende yetküzüşünü tamamlıqan. Saat 17'den 15 minut ötkende qaytış yoluda ehtiyatsızlıqtın yıqılıp yarlangan. Keyin bahalaş arqalıq onun zəximleniş əhvali 10. dərəcəlik meyiplikini şəkilləndirgəlliki bekitilgən. İşten keyin Van Familik soda işleri şirketidən işte yarlanış tölümü berişini təşəbbüs qılgan. Şu yili 7. ayda soda işleri şirketi özü suğurtulatkan yallıqıcı cevapkarlıqı suğurtisi toxtamığı çetildiğen suğurta hukuk mənbətini Van Familik'e ödünüp bərgən. Van Familik suğurta tölümü tələb qılış hukuki və mənbətliniş hukukudun bəxirman bolğan. Van Familik suğurta şirketi'ye tölüm iltimasını otturgu koyğanda suğurta şirketinin rət qılışıqa uçurgan. 2024 yılı 12. ayda Van Familik suğurta şirketi üstüden Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkimesi'ye dava kılıp, onların davalanış xaraciti ve miyiplik tölüm pulu berişini tələb kılgan. Suğurta şirketi özünü aklıp mındaqdaydı. Van Familik yarlanğanda zakas tamamlanıp bolğan. Hadisə zakasını yetküzüş ceryanıda yüz bermegen. Suğurta toxtamadı pütüşken tölüm beriş şartıya uygun kəlməkdi. Onun tölüm cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız gerek. Sot məkimisi sot qılıp mındaq qaradı. Van Familik tamak yetküzüş zakazını tamamlıqandın keyin qaytış yolu da yarlangan. Hadisə yüz bergen vaqtta zakaz axırlışı pəqat 12 minut ötken bolub, suğurta toxtamıda iniq pütüşülgən, zakaz axırlaşqandın keyinki 2 saatten ibarət kengaytilgən kapalıt məzgildi turğan. Onun üstüge yarlınış səbəbi tamak yetküzüş xizməti bilən bivasitə münasibətlik bolub, işte yarlınış suğurtası nizamıdır bəlgilengən, işte yarlınışını bikitiş əhvallığa uyğun kelidu. Şuna, məlum suğurta şirketi tölem məcburiyyidini bütün boyca ada qılışı kerek. Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkimisi suğurta şirketini davalanış xaraciti üçün 1104 yen, meyiplik tölüm pulu üçün 60.000 yen töləşke hüküm kıldı. Suğurta şirketi qayıl bolmay, Ürümçi Tömüryol Transport Otur Sot Məhkimisi'ye narazlıq ərzi sundi. İkinci sot qılgıcı Sot Məhkimisi narazlıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşki iyi qılış doğursa da hüküm çıxardı.

da Wangli saqçığı məlum qıldı. Xalq saqçıları yetib gəlgəndə Zhao Chang ketib qalğan idi. Bir neçə gündən keyin məs bulub qalğan Zhao Chang Wangli'nin işkini toxtamay çəkdi. Wangli yana bir qıtım saqçığı məlum qıldı. Zhao Chang qıppıda tikib etdi. İkinci ayının axırda Gongan organi işki tərəfini murasiyaya təşkil edi. Zhao Chang Wangli'ga əmdi parakendicilik salmazlıqa vədi bərdi. Amma şunundan keyin Zhao Chang yanıla Wangli'ga parakendicilik saldı. Wangli Zhao Chang'ın kılmışı mini cismani ve ruhi cihetten ziyanğı uçurattı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyip qarab, 3. ayda Midong rayonluq xalq sot məhkimisige cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıxırıp berişini iltimas kıldı. Sot məhkimisi mundaq qarıdı. Junxa Xalq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənbətini kapatetlendiriş kanununun 29. maddesi de mundaq belgilengen. Muhabbetlişiş, dostlaşışını səbəb qılıb, ya ki muhabbetlişiş münasibetini axırlaşdırğan, acıraşqan dinkin ayarlarına yepişveliş, parakendicilik siliş, ayarlarının məxbiyyatiki və şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni qılındıdır. Ayarlar yuqurda eytilgandak ziyankeşlikke uçursa, ya ki yuqurda eytilgandak ziyankeşlikke uçuraş, real xavipiga duş gəlsə, Xalq Sot Məhkimisiga cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqı çıxırıb berişini iltimas qılsı boludu. İki tərəfnin yan telefon qısqı uçur xatırısı, saxçıqa məlum qılış xatırısı, amallıq murasiya kelişim namizi əsasən, Zhao Chang'nın Wangli'ga parakendicilik siliş qılmışını sadır qılgalıqını ispatlı qılıb boludu. Wangli'nin iltiması cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şərtiye uyğun kelidu. Ən axırda sot məhkimisi cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqığa imza koyup tarqıtıp, Zhao Chang'nın Wangli'ga parakendicilik silişini çəklidi.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri Riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Araba Tösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

0: demigaydim.
1: Ota anam bilan bir shaharda turmiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
2: Ota anamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men suratga app qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Ota anamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota anamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
1: Dada, ana, biz keldik.
3: Buva, mama.
5: Meni chekim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bijirildu. Rana, kibirlik keçirim qılındu.
6: Mentallam, meni. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kirdu. Asalla, naqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
6: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
8: Qulaqni kesib, qosaqni yama aş degen şudə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
9: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarızının qərarı daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarız bilən qarız qaytırudu. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı. Hem qarz qaytarışqa qurbi yetmeyvatıdı.
6: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getken bolsa, əmini qaytadan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
2: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilən qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 17-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyev. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifinə binaən Rusiya zuntunu Putin Jungoda dövlət işləri ziyarətində boludu. Çinxay mövqəni baylıq əvzəllikigi qaratqan halda yeşil hesablaş küçü bilən elektrinin mas tərəqiqatını ilgir sürdü. Ningxia, Qərbi Şimal rayonunun mühim ekologiya bexətərlik tosqını müstəkemləşkə davamlı küç çıxardı. Şinjo 23-cü nümurluq adəmlik aləm kemisi bilən rakita birikmi gevdisi qoyub beriş rayonuğa yütkəb gelindi. Yıqında muhafiq peyitdə qoyub beriludu. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətlərini yığıbiləş yuqur pəlli məzgiligi kirdi. Cənibnin suyunu şimalğa başlaş quruluşuda şimalğa 88 milyard kub metr su yetkizildi. Dövlətimiz sanayət baylıqının aylanma paydını sürətini tezlitib dərəcəsini östürməkdə. İran Hormuz boğazıdakı belgilenen su yolunu başquruş kəsbi mexanizmini tüzdüq dedi. İran 5-ci ayının 19-cu günüdən başlayıb pay çeki bazarının sodasını əsliyə gətirdiyiganlığını jakardı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.

yuqumunun tarqılış əhvalını uqdurdu. 5-ci ayın 15-ci günü keçə yuqum Kongo Kinshasa və Uqandadan ibarət iki dövlətə təsir göstərdi. Bunun içində Kongo Kinshasa'da yuqumlanğan cəmi 336 bemar doqulat qılındı. Bunun içində 87 adam qaza qıldı. Yuqumun tarqılışı Ituri ölkəsinə mərkəzləşdi. Uqandada 5-ci ayın 15-ci günü sırtdan kirgan bemarın bayqalğanlığı doqulat qılındı. Kongo Kinshasa'dan kelgen bir er Uganda'nın paytaxtı Kampala'da kesel sebebinden kaza kıldı. Arkadan bu adamın Bondi Bogyo tiplik Ebola virüsü bilen yuqumlanganlığı iniklandı. Nöbette Afrika keseliknin aldığını iliş tizgilleş merkezinin bahalışıga karganda Kongo Kinshasa'da yuqum xeyim xatırının derecesi intayin yukarı. Şark Afrika rayonu da yuqum xeyim xatırı yukarı işken. Hürmetlik radyo anlıqçılığa. Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Eskar Tursun.

0: دنیاغه نظر
1: دنیاغه نظر
2: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrət Yasın.
2: Radyo alıcı dostlar, bu yıl Cüngo bilen Laos diplomatik münasibət ornatqallıqının 65 yıllıqı. Cüngo, Yünnan'nın Kunming'din Laos'nın Vintiyan'a şu künül yetip bardıgan Cüngo Laos xalqıra yolucular poizinin unuşluk katnığına 3 yıl boldı. Yakında muhbir Lansang namlıq poyızı çıkıp, bu 1035 kilometrlik çigra alkağın tömür yolunu boylap ziyaret kıldı.
3: Sydney Xalqara Yığın Merkezde ötküzülgen 2026 yıllık Avustralya Ahli Energiya Körgazması da Cungu Karxanları ilip gelgen yoruqluq volt birikme detali, energiya saxlaş bataryası ve Ahli Energiya Başqoru Sistemisi yarqın noktağı aylandı.
2: Amerika, Irak Qatarlıq devletlerinin taratkulları yakında İsrailiyanın İran'a hava hücumu kılışığı kolaylık yaratış için İran'ın koşnisi Irak'taki kumlukta mehbi uruş bazısı kurgallıkını haber kıldı. Irak 3. aydaki Amerika İsrailiyanın İran bilen bolgan uruşunun destlepki mezgili de bu bazının mevcutluğunu sezip, esker evetip, razviyetki kılganda İsrailiyanın hava hücumu uçurgan.
3: Otursarık uruşu energiya bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandın buyan, energiya krizisi kölengüsü Filipinni kapladı. Sırtkı çıkıştın tirikçilik kılışkıca, pazardaki uşaq ticaretçilerden adetki ailelergece nefit, tabi gaz qatarlıqlarının bağısının örülüşü bu devletinin iqtisadi ve xalq durmuşuğa təsir görsatmekte.
2: Hürmetlik radyo alıqıcıla, emdidi qıtınla programımızdan təpsili məzmunu da bolsun.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu yıl Cungu bilen Laos diplomatik münasibet ornatqanlığının 65 yıllığı. Cungu Yunnan'ın Kunming'den Laos'ın Vientiane'a şu günü yetip bardığan Cungu Laos xalqara yolucular poyezinin oğuşluk katnığına 3 yıl boldı. 2023 yılı 4. ayının 13. günü katnaş başlanğandan buyan Cungu Laos tömür yolu xalqara yolucular poyezi cemi 3190 nəçi qedim katnadı. 120 neçe devlet ve rayondan kelgen çigra halkıga yolucu 800 bin adam qedimden aştı. Yakında muhbir Lansang namlıq poyuzgı çıkıp, bu 1035 kilometrlik çigra halkıgan tömür yolunu boylap, Cungu Laos arasıdaki altın yolunun kanda kılıp liniya boyudaki rayonlarının tərəqiyatıga kaydı törtkü bolğalıqı üstüde izlendi. Çüştün burun saat 10:55 minut ötkende Lansang namlıq poyuz Kunming Oğuzaldın asta-asta kozgaldı. Səpər başlandı. Muhbir vagon arlap, Cungu və Çət əl sayahat öməkləri, sodigərlərinin 10 neçə vagonğa lıq tolğallıqını bayqıdı. Şanghaylı qız Xənci yığ mundaqdadı. Çıqra halqıqan poyiz bək qolaylıq, mağı məndəpli mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muhbirğa özünün səpər tizimlikini görsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosnın Langpirapan, Vənrun qatarlıq bazır iştik şəhərlə yazılğan idi. Umundaqdadı. İlgiri çət əlgi çıxış bək avarçılıq idi. Hazır bir uxlapla yetib baralaydıqan bolduq. Laosnın Odumsay ülkisindən kəlgən Manisa Cungud oqvatqan oquqıcı. Onun yurdi Laosnın şimalıdaki tağlıq rayonu caylaşqan. Umundaqdadı. İlgiri Cungudu oquşqı beriş üçün yolda nəçik etib maşina almışıqı toğır gelətdi. Tağdaki aylanma taş yolda 10 neç saat silginib mağatdıq. Hazır çıqra halqıqan poyez yurtumdan ötüdü. Kunming'den yurtumğa qaytış hem rahat hem tez. Cungu Laos tömür yolu xalqara yolucular poyezinin Laos təvəlligidəki poyez başlığı. Bu yıl 25 yaşqı kirgan Gomoli 3 yıl içində yolucularının səfərgi çıxış jarayanığı qova. O mındaqdadı. Yenidən qatnaş başlanğanda yolucular köp əməs idi. Lekin hazır dəmilişqa qoyub berilib vətənə qaytqan oququcular Laosqa bardığan Cungu sayahat ömüki barğan sıra köpəydi. Poyuzda daim tonuş çıraylarını uçurat kılıb oludu. Bu noktanı 32 yaşlıq Laos ahalısı Solindamu Çonqur hes kıldı. Dövlət halkıb sayahat kılış əməlgi iş təs iştin adetki işqa aylanmaqda, Solindamu daxtadı. Hər iki ayda mən Cungu Laos poyuzu oldurub, Cungu'nun Jinghong və Minglaq qatarlıq caylarığı berib oynab gelimən. daim poyuzda uruq tuqqan dost buradarlarımını uçurtup qalaman. Statistika qılınışca 3 yıldın buyan çıqıra halkıgan 800 min adam qetimdin artıq yolucu bu poyuzgu oltırıp sayahat qılıp, liniya boyudiki mənziri rayonu, mehmansaray, yemek işime qatarlıq kəsiblə istimalının 35% eşşiği törtkü bolgan. Bu yıl may bayramlıq dəmeliş məzgilidə, Jongo Laos tömür yolu da çıqıra halkıp səpər qılgan yolucu 9 min adam qetimgi yetip, oxşaş məzgildikidin 20.10.9% aşdi. Jongo Laos tömür yolu sayahatçı elip kelipli qalmay, teximu muhimi tərəqiyat pürsti elip geldi. Jongo karxanları Lampra bağında yer icarıgı elip kauçuk deyirip, 2000'dan artıq Laosliqni işgı oralaştırıp, ulanın kişi beşiği toğır kelidigan aylıq kirimini 3000 yuandan aşırdı. Manihut onunun tömür yol boyda bazır iştik bolup, Lampra bağındaki 50 mağı yakın dehqanının Manihut terişiği törtkü boldı. Her yeri kişi beşiği toğır kelidigan kirim 8000 yuandan aşdı. Poyuzgı oldurup, çıgıra halkıp səpər kılışta rəsmiyet murek yap mı? Muhbir sınap yakış üçün nəq meydanda tamujundun ötüşünü sınap axtı. Konmengdin yolu çıqqandın kiyin, poyer, Şişuan bənnadın ötüb, çüştün kiyin, Jongo Laos tömür yolunun Jongo bölgedeki ən axırqı bekət, yönlən Şişuan bənna Dəyzu Abdonum oblastıdaki Mohan bekitigi itib barğılı boludu. Tağını boylap yasalgan Mohan bekitinin bir uçi Jongo'u tutuşudu. Yani bir uçi Jongo Laos tömür yolu dost toneli arqılıq Laos'nın Modin bekitigi tutuşudu. İşki bekatının arlıqı təxminən 12.5 kilometr bolub, tonel arqılıq tutaşdırılıb, çıqıra halkıb, işki cayda işki təkşürüş yolu qoyulgan. Poyuz toxtadı. Muhbir Mohan bekitidə Jongo tərəbinin təkşürüşüdün ötkəndin kiyin yanı bir qetin poyuzgı çıxdı. Poyuz 10 minutla Modin bekitigi yitib gəldi. Avtomobildin çüşüş, kinişki sürkəş, tamujundun ötüşünün pütkül cəryanı en dayın ravan tez boldı. Kişini teximi təqqaza qıladığını şu ki, növətdə Jongo bilə Laos bir cayda işki təkşürü siyasını birlikdə yolu qoydu. Laosunun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Jongo'nun çıqırdın çıxış təkşürüşü Jongo Mohan punktiqi birləşdirildi. Jongo'nun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Laosunun çıqırdın çıxış təkşürüşü Laosunun Modin punktu da mərkəzlik becerildiğən boldu. Mohan çıqırdın kırış çıxış çıqıra müdafiye təkşürüş punktinin alaqadar məsuli Mıntau mındıqdı. Bunudun kiyin yolucula, Jongo Laos tömür yolu arqılıq poyuzgu oldurup çıgırdın kirgende, fakat

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin siyasi bürosunun 34-ci qitimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, dövletimizin rakamlik iqtisadını üzlüksüz küçə etiş, sərxillaşdırış, zoray tişkerek namlıq sözünün asaslı kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında kılgan, dövletimizin tərəqiyatıdaki zor nəziriyə və əməliyyət məsələlərini doğru tunuş və igiləşgərək namlıq sözünün bir qısmını anladınız.

رەقەملىك ئىقتىسادنى زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى بوشلۇقىنى كېڭەيتىشنى تەكىتلىدى. شۇ يىلى 20 دۆلەت گۇرۇھى رەھبەرلىرىنىڭ خاڭجۇ باشلىقلار يىغىنىدا رەقەملىك ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇش تەشەببۇسىنى تۇنجى قېتىم ئوتتۇرىغا قويدۇم. بۇ ھەر قايسى دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە كارخانىچىلارنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. 2017 يىلى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 2 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە رەقەملىك جۇڭگو قۇرۇشنى تېزلىتىپ، سانلىق مەلۇماتنى ئاشقۇچلۇق ئامىل قىلغان رەقەملىك ئىقتىسادنى بەرپا قىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىساد بىلەن رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشىنى تەكىتلىدىم. 2018 يىلى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا 5G، سۈنئىي ئەقىل، سانائەت ئالاقە تورى قاتارلىق يېڭىچە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشنى تەكىتلىدىم. 2021 يىلى دۇنيا ئالاقە تورى يىغىنى ۋۇجىن باشلىقلار يىغىنىغا ئەۋەتكەن تەبرىك خېتىمدە، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، رەقەملىك ھۆكۈمەتنىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ، رەقەملىك ئىجتىمائىي مۇھىتنى ياخشىلاپ، رەقەملىك ھەمكارلىق ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، رەقەم خەۋپسىزلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەپ، رەقەم مەدەنىلىكى ئارقىلىق ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە بەخت يارىتىش لازىملىقىنى ئوتتۇرۇپ قويدۇم. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى رەقەملىك ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، ئۇنى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە كۆتۈردى. پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا تور كۈچلۈك دۆلىتى ئىستراتېگىيەسى ۋە دۆلەت چوڭ سانلىق مەلۇمات ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، تور ئىقتىسادىي بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، ئالاقە تورى بىلەن ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئالاقە تورى ئاساسىدىكى تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىشنى قوللاش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا ئالاقە تورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، رەقەملىك جۇڭگو، ئاقىل جەمئىيەت قۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا رەقەملىك ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇپ، رەقەمنى كەسىپلەشتۈرۈش ۋە كەسىپنى رەقەملەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە رەقەملىك كەسىپلەر توپى بەرپا قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بىز تور كۈچلۈك دۆلىتى ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش پروگراممىسى، رەقەملىك ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇش ئىستراتېگىيەسى پروگراممىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى دۆلەت قاتلىمىدىن ئورۇنلاشتۇردۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ رەقەملىك ئىقتىسادى بىر قەدەر تېز تەرەققىي قىلدى، نەتىجە كۆرۈنەرلىك بولدى. 2021 يىللىق دۇنيا رەقەملىك ئىقتىساد يىغىنىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، دۆلىتىمىزنىڭ رەقەملىك ئىقتىساد كۆلىمى ئۇدا كۆپ يىل دۇنيا بويىچە 2 ئورۇندا تۇرغان. بولۇپمۇ يېڭى تاسسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى پارتلىغاندىن بۇيان، رەقەم تېخنىكىسى، رەقەملىك ئىقتىساد يېڭى تاسسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇشقا، ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە مەدەت بېرىش جەھەتتە مۇھىم رول ئوينىدى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، دۇنيادىكى رەقەملىك ئىقتىساد چوڭ دۆلەتلىرى، كۈچلۈك دۆلەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، دۆلىتىمىز رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ كۆلىمى زور ئەمما كۈچلۈك ئەمەس، تەرەققىياتى تېز ئەمما سەرخىل ئەمەس. يەنە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزنىڭ رەقەملىك ئىقتىسادى تېز تەرەققىي قىلىش داۋامىدا ساغلام بولمىغان، قېلىپلاشمىغان بەزى ئالامەت ۋە يۈزلىنىشمۇ كۆرۈلدى. بۇ مەسىلىلەر رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ ساغلام تەرەققىياتىغا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە قانۇن نىزاملارغىمۇ خىلاپ بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئىقتىساد ۋە پۇل مۇئامىلە بىخەتەرلىكىگىمۇ تەھدىت پەيدا قىلدى. بۇنى قەتئىي تۈزىتىش ۋە تۈزەش شەرت. ئومۇملاشتۇرۇپ ھۆكۈم قىلغاندا، رەقەملىك ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتى زور بولۇپ، ئۇ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىدە يېڭى پۇرسەتنى ئىگىلەشتىكى ئىستراتېگىيەلىك تاللاشتۇر. بىرىنچىدىن، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ ساغلام تەرەققىياتى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق.
Yeni taraqqiyat endisini barpo qilishdagi muhim vazifa iqtisodiy taraqqiyotning quvvatini oshirish, iqtisodning aylanishini ravonlashtirishdir. Raqam texnikasi, raqamlik iqtisod turlik boylik zarur omillarining tez yotkilishi, turlik bozor asosiy gavdalarining tez yug'urilishiga turtki bo'lib, bozor asosiy gavdalarining tashkiliy andizini qayta barpo qilishiga yordam berib, soha halqigan taraqqiyotni ishqa oshirib, zaman makan cheklemesini buzup taşlap, kesip zancirini uzartıp, devlet iç sırtı da ıqtisatının ayınışını ravallaştır alaydı. İkinciden, rakamlik ıqtisatının sağlam terakiyatı, zamanivi ıqtisat sistemisi berpaklışka türütkü buluşku paydılık. Sallık malumat, yenice işlep çıkırış, zörür amili bolu süptü bilen, enenevi işlep çıkırış usulunun özgürüşüge zor təsir körüstüdü. Rəqəmlik iqtisad yuxarı yenilik yaratıcılığa, güclük sınışçılığa, kən qaplaşçılığa ega bolub, iqtisadın yeni iş nöqtəsi bolubla qalmay, yana ənənəvi kəsiblərini özgərtiş, yüksəldirişinin mə tayancı nöqtəsi hesablanıdı. Zamanəvi iqtisad sistemisi bərpa qılışının mühim motoru bolalaydı. Üçüncüdən, rəqəmlik iqtisadın sağlam tərəqqiyatı Dövlətinin rəqabət yeni əvzəlikini bərpa qılışqı türütkü buluşqı paydalıq. Hazırqı dəvirdə rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisad, dünya pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşüdiki mühim fürsət. Yeni bir növətlik xalqara rəqabətdiki nöqtuluq sahə. Biz bu mühim fürsətini tutub, kəlgüsi tərəqiyyatının yuqır pəllisini ilgilişimiz gərək. Kəlgüsüki yüzlənginimizdə, Biz Cunhua Milletinin uluq gölünüşüdün ibarət strategiyelik umumluq bilən dünyada 100 yılımı körülüp baxmağan zor özgürüşünü bir tutaş nəzərgi eliş yüksəklikdə turub. Dövlət içi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini, tərəqiyyat və xəvbsizlikdən ibarət işki çoğun işini bir tutaş közlü tutub. Zor miqdarlıq, sallıq, məlumat və mol qolunuş muhiti üstünlükini toluq çarı qıldırıb. Rəqəm texnikisi bilən əməli iqtisadın çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, ənənəvi kəsiblərini tip özgərtiş, dərici özdürüş quvvətigi iqilib, yeni kəsib, yeni kəsib alıdı, yeni əndizilərini barlıq gəltürüb, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçə etişimiz, sərxillaşdırışımız və zoraydışımız gərək. Birinci, aşqışlıq. Yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qilishni küçəytish kerak. Açqışlıq, yadroluq rəqəm texnikisi da öz aldığı yenilik yaratışdan ibarət bu çülükni çın tutub, dövlətimiz sosializm tüzümünün əvzəliki, yenicə bütün dövlətinin küçünü işqisiliş tüzülümüsünün əvzəliki, pəvqiladə zor köləmlik bazar əvzəlikini cari qıldırıb, rəqəm texnikisi da ulluq, tədqiq qılıb, yaratış iqtidarını östürüb, Aşkışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qilish jengini yaxşı qilib, yuqarı səviyyədə özüge tayinish, özünü qudrat tapdırışını tezdin işqa aşırıb, rəqəmlik iqtisadını tərəqqi qıldırışdiki öz aldığı iş görüş hüquqını qolumuzda məhkəm tutuşumuz kerak. İkinci, yenicə ul əslə quruluşunu tezildiş kerak. Strategiyallik orlaşdırışını küçəytib, 5-ci tori. Mämliket boyca bir gavdilashgan sallıq məlumat mərkizi sistemisi, dövlət kəsib alaq tori qatarlıqlarını tutqı qılğan, əm yerdə yuqarı sürətlik tor bolğan, osman bilən zimin bir gavdilashgan, bulut isaplaş bilən alaq tori yuqurluğan, aqıl, çaqqan, yeşil tövən karbolluq, bixətər kontrol qılğılı boluduğan, aqıllaşqan universal rəqəmlik uçur ul əsləsini kuruşun tezildib, İqtisadi, ictimai tərəqiyyatının uçur can tomırını ravallaşdırış gərək. Kəsibləşdürüb, köləmləşdürüb qolun işini umumüzlük alıqı səlcətib, xəliqara təsir küşki iqə, çoğun tiptiki yumşaq materyal karxanılarını yetildürüb, aşqışlıq yumşaq materiallarda noxtuluq böz şahısıl qılıb, yumşaq materyal kəsibini zoraytış, küçə etişik türütkü bulub, aşqışlıq yumşaq materyal texnikisi da yenilik yartış, və təminləş iqtidarını östürüş gərək. Üçüncü, rəqəmlik iqtisad bilən əməli iqtisadının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluş gərək.
rəqəmləşdiriş, torlaşdiriş, akıllaşdiriş yönləşini igiləb, yasımçılıq, mülazimətçilik, yezi igilik qatarlıq kəsiblərini rəqəmləşdiriş kütürütkü bulub, alaqtori yeni texniksidin paydılınıb, ən-ənivi kəsiblərini ər tərəfləmə, toluq zəncirlik özgərtib, toluq zörür amıllıq işləb çıxırış ünümdarlıqını östürüb, rəqəm texniksinin ixtisadi tərəqiyyatdiki zorayitiş, dəstələş, həssiləş rolunu cari qıldırış gərək. Alaqtori, çoğun sallıq məlumat, sünni əqılının kəsiblə bilən çoğunqır yuğurluşıqı türütkü bulub, bir türküm kəsbi, tücbilik, özgicə, yenicə karxanıla və yasımıcılıq yək türdə çempion karxanılanı tez yitildiriş gərək. Əlbəttə, işini putqılış, karxanılanın şaraiti qırab iş görüş gərək. Rəqəmləşdiriş üçünlə rəqəmləşdirdiğən işini qılışqı bolmaydı. 4. Noqtuluq sahələdiki rəqəmli kəsiblərinin tərəqiyyatını alğı sılcıdış gərək. Diqqətni strategiyəlik aldınqı qatardiki və yuqır pəllidiki sahələgi mərkəzləşdirib, məvqəni zor texnikada böz şasıl qılışqa və zor tərəqiyyat ehtiyacıqı qoyub, kəsb zəncirinin aşqışlıq halqılırdiki rəqabət küçünü aşırıb, noqtuluq kəsiblərinin təminat zənciri sistemisini mükəmməlləşdirib, məxsulat və mülazimətinin əvlad olmuşunu tezildiş gərək. Diqqətini toplaşdırılğan tohyoli, yeni tipki ekran, xəbərliş üskünüsü, akıl qatlıq materyal qatarlıq noqtuluq sahələgi mərkəzləşdirib, artıqçılıq şəkilləndiriş, kəmtüklüğün toluqlaşını tezildib, xəliqara rəqabət ixtidarıqı igə, bir türküm çoğun karxanıla və kəsb zəncirini tizgilləş ixtidarıqı igə, ekologiya yetəkçiliki tipidiki karxanılanı yetildirib, öz aldığı işləydiğən, tizgilligili boludiğən kəsb ekologiyasını bərpaqlış gərək. Toplaşıb tərəqi qilişini ilgiri sürüb, dünyavi rəqəmli kəsblə topunu bərpaqlış gərək. 5. Rəqəmlik ixtisatının tərəqiyyatını qeliblaşdırış gərək. Rəqəmlik ixtisatının sağlam tərəqiyyatı türütkü buluşda, tərəqiyyatını ilgiri sürüş bilən nazarət qiliş, baş quruşunu qeliblaşdırışını işki qoldu tutuş. İşkili qol qatıq buluşdu çıntırıb, tərəqi qıldırış davamıda qeliblaşdırış, qeliblaşdırış davamıda tərəqi qıldırış gərək. Bazar icaziti tüzümü, rəqabət adılıqını təşürüş tüzümü, rəqabət adılıqını nazarət qiliş baş quruş tüzümünü takamullaşdırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq, strolluq nazarət qiliş baş quruş sistemisini bərpa qılıb, iştin aval, iş davamıda, iştin kiyin toluq zəncirlik, bütün sahəlik nazarət qiliş baş quruşunu işqa aşırıb, nazarət qiliş baş quruşdiki yoçuqını itib, nazarət qiliş baş quruş önümünü östürüş gərək. Tərəqiyyat cəriyanı da amının mənpəətigi ziyan yetküzüdüğən, adil rəqabət ki tosalğı boludığan qılmış usullarını tüzütüb və qeliblaşdırıb, süpü monopolluqı və kapitalının tərtibsiz kengiyişinin aldını ilib, monopolluq və natuğra rəqabət qılmışlarını qanun boycə təşürüb bir tərəb qılış lazım. Süpü kəsibkarları və istimalçılarının qanunluq hoquq mənpəətini qoğdaş gərək. Baj ilişini nazarət qiliş, baş quruş və baj təşürüşünü küçəyitiş lazım. 6. Rəqəmlik ixtisatını idarə qiliş sistemisini mükəmməlləşdiriş gərək. Qanun nizam və siyasət tüzümlərini takamullaşdırıb, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdirib, dövlətimizin rəqəmlik ixtisatını idarə qiliş sistemisi və idarə qiliş ixtidarının zamanəvilişi səviyyəsini östürüş gərək. Məsul tarmaqla nazarət qiliş baş quruş aparatlarının xizmət məsuliyyətini mükəmməlləşdirib, iş təqsimatı boyunca həmkarlışış, özara maslışı gərək. Nazarət qiliş baş quruş texnikisi və vasitəsini yaxşılab, yüksəldirib, nazarət qiliş baş quruş və idarə qilişini yenilik yartış, işləb çıxırış, ticarət, məbləq silişinin bütün cəriyanı ısındırış gərək. Süp karxanılarının asasi gəvdilik məsuliyyəti və məcburiyyətini aydınlaşdırıb, sahə tələbcallıqı mexanizmini bərpa qılış gərək. Cəmiyyət nazarətçiliki, taratqı nazarətçiliki, amma nazarətçilikini qanat yaydırıb, nazarətçilik birikmi küçü şəkilləndiriş gərək.
دولت خوابسیزیکی که دایر تزیم سیستمیسی مکملش دروب رقمنیک

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini toğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avalqıda ki yaxtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, devamlıq bizde bulsun.

Onun apısını qəttiyla özünün məktəbədə köygüsü yox idi. Hətta apısı bilən billə turğınını başqalarının körüb kəlişini mi xalmaydı. Şonlaşqa hər qitimlik atanlaşıqını onunqı nisbətən bir ğam idi. O, hər qitim yenidiki apısını taşlap, yezdi turluğun çoğundadısını atanlaşıqınıqı kəlişki təklif qaladdı. Ondaqda, o nem üçün apısıdın bunca olanımız qalıdı? Bula qızıqsanla, deyikdanla bugünkü radio jurnal programımızı oranlaştırılığan Zeynullah Haqqullanın Tarım Jurnalı ilan kılıngan Çıraylıq Apam namlıq postıdı bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostanlar, Şerin Gül Doxdiyim.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Bəkliya İbrahim. Bugün Can Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikən birlikdə qulaq sepə qayrıq. Ətiyaz balalarının boyu ısıdığan ən yaxşı məzgil. Yan telefon kartısı, bank kartısı, ızcil hesabatın öcürülməsən nurğun pul qarız bop qalamdı. Jorisi xoşal yurduğan kişilərin ömrü teximi uzun buludu, deydi. Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayadımızdan başlayıdamdı. Günlər bəs-bəsdə içildiğən bahar pəslədə balalar tənərkətki qatnışını tiximi xalaydı. Bu vaqtda onların köpürək hərkət qılış qırıqbətləndirib, hərkət qılıdığan yaxşı adətini yedildirişigə yardan veriş gerek. Ondaqda, balalarının daim hərkət qılışının qandaq paydısı var. İlmi hərkətini qatiyi davamlaşdırğanda balalarda sağlam muskul, sünək toqlumlarını cümlədən muskul, sünək və boğumlarını şəkilləndirib və saxlab, balalarının öz betilişini ilgir sürgülü buludu. Tən sapası və immunitet gücünü aşırıb, kesəliknin aldın ağılı buludu. Kəyfiyyətini xoşal qılıb, iradını tavlab, özgü bolğan işənşini küçəydib, psixiki sağlamlıqını ilgir sürgülü buludu. Yenə, çoğun meyğinin yetilişigi paydalıq bulub, balalarını tiximi əqıllıq qıludu. Balalarının öz işini ilgir sürdüğən çiniqiş usulları qaysılar? Hərkət, həqiqətən balalarının boyu yegizlikinin öz işigi paydalıq. Ata-anılar balalarının yeşi, yetiliş səviyyəsi, hərkət iqtidari və qızıqışıqı asasən muvafiq tənərkət türlərini tallışı, tədrici ilgirləşi, aldıraqsallıq qılmaslıqı gerək. Bulmasa, balalarının sağlam üst bitilişigi paydasız buludu. Aldı bilən, səkraş xarakterlik hərkət təvsiyə qılındı. Balalarına nisbətən etqanda, bahar pəslidiki çiniqışının ən yaxşı tallışı səkraş xarakterlik hərkətlər. Məsələn, arğamçı səkrəş, igizgi səkrəş, yıraq səkrəş, təpküş tepiş, rezingi səkrəş, vasketbol və voleybol qatarlıq türlər. Çünki səkrəş muskul və tarımışını sozub, kömürçək öcəyirlərinin bölünüşü və öztürgücü hormonunun acırılıb çıxışını teximi asan qıdıqlab, balının öz işini ilgir sürdü. Onundan qalsa sozuşdurduki hərkətlər. Çünki sünəknin yetilişi bəlgilik boy yönlüşlük besim qoymuqdaş. Su üzüş, bədəni yuqurgı tartış, gimnastika, asma alqa və balit qatarlıq sozuşdurduk hərkətlər, muskul və tarmışlarını tartıb, kömürçəknin öz işini qıdıqlab, törük və putqul sünəklərinin öz işini ilgir sürüdü. Məsələn, ata-anla ballarını su üzüş arqılıq, bütün bədəninin hər qaysı qısımlarını toluq içiş və çiniqdürüş imkaniyyətigi iqqilişi gerək. Bədəni yuqurgı tartışını məşq qılğanda, omurtqını sozub, omurtqı sönkünün öz işini ilgir sürüb, balalarının boyu egizlikinin özlüksiz öz işini ilgir sürgülü buludu. Bunundan başqa, könüllük turmuşda olturuş, turuş, meniş qiyapıdigi diqqat qılıb, omurtqını tüz tutub, omurtqının yanğı egilip qilişinin aldını iliş gerek. Bu, öz işkümü oxşaşlı muyum. Saxılışqı digişlik hərkətlər bolsa, yuqurda tilgi ilingan səkrəş və sozluş qatarlıq hərkətlər sünəkki tik besin berib, sünək öcəyirlərinin köpü işini ilgiri sürüb, sünəknin yetilişigi yardan berudu. Şu arqılıq balalarının öz işigə texmi paydalıq buluşunu ilgiri sürudu. Amma eğirliq kötürüş, qantil qatarlıq, eğirliq kötürüş hərkətləri besiliş xarakterge igi bulub, ziyadi küşlük besin sünəknin tik yönlüşlük öz işigi tosqıllıq qılıdı. Balalarının sünkinin yetilişi texi tuluq turaqlaşmağaşqa, sünəkni asalı zəxmiləndirib, bədənin öz işigi təsir yetküzüdü. Şuna ata-anılar, balalarga bu hərkətlərdən imkan qədər saxlınışını əskər tişi gerek. Hərkət qılğanda ilmi buluşqa əhmiyyət beriş gerek. Bir qitimliq mükəmməl hərkət təyarlıq hərkəti, rəsmi hərkət və rədləş hərkətidin ibarət üç şalqını öz işigi alıdı. Təyarlıq hərkəti bədən qızış hərkəti dəb muatılıdı. Bu, asaslığı hərkət başlanğan kiçik sicillikdiki bədən məşqini görüstüdü. Vaxtı adətdə 5 minutdun 10 minut küçü buludu. Tez meniş, astı jügürüş qatarlıqla arqılıq bədəndiki hər qaysi əzası istimlərini aldın qızıtıb, müddətdən burun xizmət alıdığı kirib, yenə elastikliq sözüş məşqi qılıb, boğumlarının hərkətliliş dərəcəsini aşırıb, muskullarının elastikliqini aşırıb, hərkətin zəxminlişinin aldın alıdı. Rəsmi hərkət. Bir qitimlik hərkətinin asaslıq təntərbiyə pali idi. Bu, tez miniş, astı jügürüş, arğam səkrəş, bir putlap səkrəş, iki putlap səkrəş, vasketbol, voleybol və su üzüş qatarlıq oksigirlik hərkətlə, həm də bədəni yuqurgı tartış, yıraqı səkrəş, jügürüş və igizgi səkrəş qatarlıq oksigirinsiz hərkətləni öz içiq alıdı. Davamlı iş vaxtı adətdə 30 minutdan 60 minut küçü buludu. Rətləş hərkəti. Asaslıq hərkətini tamamlıqandın kin ilib berildi. Muvafiq ərkin hərkət qılış bədəninin hərkət halıdın tiniç halətkə qaytışıqı yardan berildi. Adətdə 5 minutdan 10 minut küçü davamlaşıdı. Hərkət məzmuni təyarlıq hərkəti bilən yıqın kilidu.
Bu minish, asti jugurish qatarliq kichik sejillikdagi harakat va har xil so'zish mashqlarini o'z ichiga oladi. Elalardagi bo'y egizligining o'sishini ilgari surdigan mahsulotlarni xohlagancha sinab yiqishga bo'lamdi. Balalarning bo'yining o'sishida qarg'ulacha har xil o'stirish dorilariga tayinib olishga bo'lmaydi. Balalarning bo'yi pakar bo'lishini keltirib chiqargan sabablar, jamiyat xarakterlik bo'yi pakar bo'lish, kasallik omillari butun badan xarakterlik kasalliklar va ichki ajratma kasalliklari ijtimoiy ro'yi omillarni o'z ichiga oladi. Hozir 300 xildan ortiq kasalga bo'yi pakar bo'lish qo'shilib kelgan bo'lib, bozor e'lonlarida tashviq qilingan har xil bo'y o'stirish dorilari hamma balg'a mos kelavermaydi. Ata-onalar balalarini muntazam davolash apparatlariga apirib, tekshirtib, diagnoz qo'ydirib, kasallik sababini aniqlab, kasalga qarab davolatishi kerak. Shunga ata-onalar balalarga har xil bo'y o'stirish dorilarini osonlikcha ichkizmasligi kerak. Nima uchun balaning bo'y egizligi badan yig'irligini qaralik o'lchash intayin muhim? Balaning bo'y egizligi badan yig'irligi badanning yetilish saviyasini ko'rsatib beradi. Ota-onalar ilmiy bo'lgan sog'lomlik qarishini turg'izib, balalarning bo'y egizligi va badan yig'irligini qaralik o'lchab turishi, balalarning badan yetilish saviyasining harakat holatidagi o'zgarishini vaqtida egilab turishi, o'sib yetilishini o'lchab turishi kerak. Har haftada oz deganda bir qitim badan yig'irligini, har faslda bir qitim bo'y egizligini o'lchash muvofiq bo'ladi. Muvofiq bo'lgan bo'y egizligi va badan yig'irligining eshishi balalarning oziqlik tamponligining ishbadisi. Balalarning bo'y egizligi, badan yig'irligi badanning yetilish saviyasini ko'rsatib beradi. Bu asosliqi 3 bosqichni boshdan kechiradi. Nisbiy muqim mazgili. Balog'at ketish mazgili yetilishdan ilgari bo'y egizligi bilan badan yig'irligining eshishi sijil ham muqim bo'ladi. Balalarning bo'y egizligi har yili 5 cm'dan 7 cm'gacha, badan yig'irligi 2 kg'dan 3 kg'gacha oshadi. Tuyuqsiz o'sish mazgili. Balog'at yetish mazgilining asosliq ishbodlaridan biri bo'lib, tuyuqsiz o'sish yuqori paliga qadam qo'yganda, bo'y egizligi 1 yilda 10 cm'dan 14 cm'gacha, badan yig'irligi 1 yilda 8 kg'dan 10 kg'gacha oshadi. O'sishdan to'xtash mazgili. Balog'at yetish mazgilining o'rta va oxirgi mazgilidan boshlab, bo'y egizligi va badan yig'irligi odatda tadrijiy holda ko'rinarlik o'sishdan to'xtaydi. O'sishi asta, oziqlanishi nachar yoki semiz balalarga qarta, baldoroq muntazam davolashga berib, sumak kesishini tekshirish va boshqa klinikalik tekshirishlarni olib berib, masalalarni vaqtida bayqab, kasalga qarab davolash kerak. Nima uchun muvofiq oziqlanish va yetarli uxlashga kapolatlik qilish kerak? Muvofiq oziqlanish jihatida bir kundagi 3 vaqt tamoq, qarallik, normuluq, tamoq yemak ichmak qonuniyati balalarning sog'lom o'sib yetilishiga kapolatlik qilishning asosiy talabi. Har kuni nashta qilish hamda nashtani yaxshi qilish kerak. Nashtalikdagi yemaklar dolliq ziraat, barangi turdikilar, ko'kdot, meva-chiva, go'sht turdiki yemaklar, sut, purcha, qattiq po'stliq meva qatorliq yemaklar ichidagi pushtir va unundan yuqori bo'lishi kerak. Balalar agar nashtalikni yaxshi qilmasa, oziqlik bilan ta'minlash yetarlik bo'lmasa, cho'g' miyaning energiya sarfiyati yetarlik bo'lmasa, badandagi zapas oqsilni ishlatishga to'g'ri keladi. Vaqt uzargan seri badanning o'sib yetilishiga ta'sir etadi. Ota-onalarga har kuni beliq, uy qushlari, tuxum, qarg'ish, purchoq yasalmalari qatorliq a'lo sifatli oqsillik yemaklarning qabul qilinishiga kapolatlik qilishni. Yemak ichmakda kalsiy tarkibi mo'l bo'lgan yemaklar, masalan, sut va sut mahsulotlari bilan ta'minlashga diqqat qilishni. Balalarni sirtqa chiqib ko'proq optobga qoqilishga rag'batlantirib, kalsiyning simirlishiga yordam berishni eskartamiz. Shuning bilan bir vaqtda sirtki faoliyatlarni ko'paytirish balalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligini ilgari surib, yiroqni ko'rolmaslikning oldini oladi. Balalarga kamputni oz yeguzish kerak. Shakarni ko'p yesa balalarning ishtahasiga ta'sir etib, tomoq miqdori ozayib, oziqlik moddalarining simirlishiga ta'sir etadi. Yuqori qon shakarimi o'stirguvchi gormonning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazadi. Olma, apelsin, sapsut, qitiq, asli tamdagi xosing, yong'oq va o'rik mevizi qatorliq oziqlik tarkibi mo'l yemaklarni muvofiq miqdorda tanlab, ushoq yemaklik qilish kerak. Sirtqi tomoq yeganda tuz, shakar va moy tarkibi yuqori yemaklarni muvofiq moslashtirishga ahamiyat berish kerak. Yenik tomoq yeyish, tomoq tanlamaslik, tomoqni ko'p yemaslik sog'lom yemak ichmak odatini yetildirish kerak. Qiynib uxlash jihatida uyquning yetarlik bo'lmasligi balalarning salomatligiga ta'sir yetkazadi. Shundaqla balalarning bir kunlik faoliyati va uyg'unish unumiga ta'sir yetkazadi.

0: 6 yaşdan 13 yaşqıçı bolğan balalarının hər günlük uxlaş vaxtı 9 saatdan kam bolmaslıqı. 13 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan balalarının hər günlük uxlaş vaxtı 8 saatdan 10 saatqıçı bolışı kerek. Balalarının yeterlik uxlaşığı kapalatlı qılış üçün ata-analar uyqunun muhimliqini tolıq tunub yetişi kerek. Balalarga azada, tiniş uxlaş muhiti yaratıp berip, qaralik uxlaş adatını yetildiriş kerek. Balalarının uxlaşığı təsir görüstürgən amıllarını azaytış, yakı onundan saxılınış. Məsələn, şauqun, temperatura bək yuquri yakı bək tüvən, nur bək küşlük qatarlıqlar. Balalarını uxlaşdın burun yaxşı royalat kegi qılıp, onlarının uygunışta ciddiyilişdən kelip çıxış ehtimalı boğan besmini yenikiltiş, uxlaşdın burun yenik muzika anlaş kerek.
1: Adaş, ət bağçığı bir 10 kilometr jügürüp kelamdıq.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işittik bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçü, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işittik. Hazır çiniq işti bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

0: Нұрғын кішілерді ішілетмей ташлап қойған, әмі есаптың өчірі бетілмеген ян телефон картысы, банк картысы болуды. Бәзілер, ян телефон картысын ішілетмесек, тауымлы қақ тұтып қалар мұ? Банк картысын есаптың өчірі бетмесек, банкыға қарыз боп қаламды деп әнсірейді. Бәнді бұ әқті тұқтылып өтіміз. Узын мұдат ішілетмейдіған ян телефон картысы. Uzun mezgil işletmeyen ama hesabdan öçürmeyen yan telefon kartısını yan telefonu salmağan tağdırdı mı? Izchil türde munasib yürüşlük mulazimet haqqı tutup kelindi. Kartıdaki sözlüş şaqqı qaldıq sommasi tutup kelingandan keyin andan qarz bulup toxtap kirishi altiga kirdi. Nazariya jihatini aytqanda qarz bulup 3 ay toxtap qalsa yan telefon kartısı ticaret sodigiri tarafından bekar qilingan karta deb etirof qilindi. Avtomatikaldan nomor öçürülüp qaytadan nomor kelchigiga kirdi. Sanat və Fikirləşdiriş Ministerliqinin 36-cı nomorluq buyruğu bolğan telegraf mulazimat ölçümidə muqim telefon nomorunu toğultış vaqt çeki ən qısqı bolğanda 90 gün boludu. Köçmə telefon nomorunu toğultış vaqt çeki ən qısqı bolğanda 90 gün boludu deyə belgiləngən. Amma 90 gün faqat belgiləngən ən qısqı vaqt çeki bulub, yan telefon kartısı 3 ay avtomatik tizimdən öçürüldüğanlığına qarata əzəldən eniq cavab verilib baxmağan. Onun üstəgə avtomatik hesabdan öçürüş jarayanı oylığınımızdan murakkab. Bəzi yerlərdəki ticarət mülazimət sodigərləri xeridarlarını tutup geliş üçün qarz bulup qalğan telefonunu toxtutuşunu bir tərəf qılğanda müddətni uzartış usullarını qollundu. Məsələn, aldı bilən taq yönlüşlük telefonunu toxtutuş, faqat telefon eləş, telefon urğulu bolmaslıq. Andın qoş yönlüşlük telefon toxtutuş, yəni telefon urğulu bolmaydı, həm telefon alğılı mı bolmaydı. Lekin qısqıçır qobul qılğılı boludu. Demək, əməliyyatda avtomatik nömer öçürüş jarayanı 90 gündən eşib ketidi. Uzun bolğanda yerim jil ətrafıda boludu. Bu mezgilde eğer bu kartını yeni işletmekçi bolsanız, qarz bulup qalğan haqni toluqlap tapşırışınız hem de belgili keçiktirgelik pulunu tapşırışınız gerek. Telegraf mulazimet ölçümünün alaqadar belgelimlerine asasen, kartı taqalğandan kiyinki her günlük nesi qalğan qarızdan 3% boyunca keçiktirgelik pulu tapşırıldı. Eğer imzalanğını iniq, muqim muddatlik tor kilişimi bolsa, toxtamğı xilaplıq qılış pulğı çetilişi mümkün. Şuna uzun mezgil işletmeyen yan telefon kartısını en yaxşısı ticaret sağlığı berip tizimden öçürüp etiş gerek. Uzun müddet işletmeyen bank kartısı. Bank kartısı nisbetten etkanda pekat hesabatta pul bolsala, yani hesabatki kaldıq soma 0 yöndün çoğun bolsala, yani az bir kısım bankla kaldıq somanın 10 yöndün çoğun bolışını talap kılıdı. Uzun vaqt işletmeyen tağdırdı mı? Uyku aletki hesabatki yöt gelmeydi, ya ki avtomatik bekar kılınıp ketmeydi. 2017 yılından burun, eğer kartıda fakat 300'den 500 yengeci amanet pul eşip kalsa, bazı bankalar belgelik az somuluk başkuruşa kalatdi. Köpençileri her pesilde 3 yenden alatdi. Bazı bankalar navada kısa uçur uxturuşunu aşkan bolsa, yana her ayda 2 yenden kısa uçura kalatdi. 2017 yılından kin, devlet bankalardan yıllık ayak ve başkuruşa almasını belgeledi. Şuna bank kartısındaki pul emdi tutup kalınmaydı. Eğer uda 2 yıldan artıq təşəbbüskarlıq bilen soda kılmağan, kilişim imzalaş münasiyeti bolmağan qarız xatırlaş kartısı, qaralsız amanat kinişkisi qatarlıqlardaki şəxsi hesabatlar andın uyku aletki hesabatqa təvəb oludu. Lekin bu pəqat adetki əhval. Əməliyyətdə, hər qaysi çoğun bankalarının yıllıq haq və hesabat başqur şəqini keçirim qıldığan konkret vaxtı və siyasi oxşumaydı. Uyku aletki hesabatqa bolğan inıqlımısı mı oxşaşamaz? Təşəbbüskarlıq bilen soda kılmağan vaqt çeki 2 yıldan 5 yılı çıb oludu. Qaldıq sonmada, bəzi bankalar 0 yöndün yoxur buluşunu, yəni bəzi bankalar 10 yöndün yoxur buluşunu tələb qaladı. Uyku aletki hesabatının ən axırda avtomatik öçüb keçişini atayın. Banka Nazaretçilik Komitetinin bank kartısını hesabdan öçürüşke qarata birliki kəlgən bəlgilimisi bulmağışqa, əməliyyətdə hər qaysı çoğun bankalar, şundaqla oxşaş bulmağan rayollardaki bankalar öz əkvalıqa asasən hesabdan öçürüş tərtibini tüzüb çıxıdı. Uyku aletki karta avtomatik hesabdan öçürülməydiqallardın tövəndik əkvallar var. Bank kartısı 3-cü tərəf mülazimət türgü çetilib bekar qılınmağan bolsa, məsələn, vakalətən maaş tarqıtış, vakalətən tutup qılıb vakalətən tapşırış, qımmətlik metallar, maliyyə başqırış kəsbi qatarlıqlar. Dəsəbki məzgildəki muamildarlarının uçuruna tizimlaş kəmçil buluş, uçur toluq bolmaslıq, xuturuş yetəlik bolmaslıq, hesabat ərxil qarız bulunu tapşırmağalıq əhvali var buluş və başqalar. Hazır, hər bir adam bir bankada faqat birinci türdeki birlik kartı hesabatı becirsi buludu. Şuna, əgər hesabat royxatdan öçürülməsə, başquruş baylıqı ısrap bulubla qalmay, yenə oxşaş bir bankada yeni kartı becirişki təsir yetişi mümkün. Onundan başqa, uzun müddət işletilməgən bank kartısının bexatəlik xatırı bir qədər çoğun buludu. Çünki biz adətdə bundaq kartlarga diqqat qılmayımız və onun bilən ticaret qılmayımız. Əgər qanunsuz unsurlar bundaq uzun məzgil işletməgən kartlarını bayqab, həm də köpəytib olsa, Torda qarz eləş yoki hesabat yetkəş qatarlıq işlərgə vakalətən işlətişi mümkün. Şuna uzun məzgil işlətməyən bank kartısını ən yaxşısı vaxtıda bankaya verib, hesabdan öçürüb etiş kerak.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кечіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла yolunuzun yoğurtışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yoğurtup kamel energiyeni bir karlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yoğurtsız, ben sizini yoğurtdım ben.

0: anlayını ki?
1: Gün dağlatı məhz.
2: Qadirli dostlar, bir türlük tədqiqatı mündaq deyildi. Əgər ayalı ailə turmuşunu bəxtlik dəb təriflisə, yerinin turmuşdan razı buluş dərəcəsi mu, texim yuqur buldikən. Tədqiqatçılar yenimi ilgirləb tədqiqiliş arqılıq, corusu xoşal bulsa, meyli ər yakı ayal buluşdan qəddi nəzər, turmuşu teximi bəxtlik bulublu qalmay, ömürnə mu teximi uzun bulduqalıqını bayqağın. Tədqiqatçılar 4000-dən artıq bir cübni təkşürüb təhlil qılğın. Onlarının oturcu yeşi 50 yaşdan yuqurşkən. Tədqiqatçılar 8 yıl iz qoğlab tədqiq qılıb, onlarının bir qatar psixika və bədən əhvalını ölçəb xatırləb manğan. Nəticədə, addi qılıb etqanda, corisi xoşal bolmağan kişilərgə qarğanda, corisi xoşal yurduğan kişilərinin ömrə teximi uzun bulur ikən. Corisinin bəxtlik, xoşal bolışı, dəl onlarının özümünün turmuşudun intayın razi digəngə qatdi işən gəllikidindur. Mezkur tədqiqat deyəni görsətilişcə, tədqiqat obyektinin cinsi, tərbiyələnişi, ailə kirmi qatarlıqlarının qandaq bolışdan qəti nəzər, tədqiqat yəkünü yanılıb pütürəb turalaydıkən. Tədqiqatçılar mundaq təb görsətdi. Xuddi sağlam yemək içmək, normal bədəni yığırlıqı, hərəkət qılışını davamlaşdırış qatarlıqlarının

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənmi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Haraq butulkisi cidəl acırat kuşunun beşiği tegib, ərgə 6 aylıq qamaq cazası verildi. Mırastın tegişlik, mıras ölüşü qaldırış, uğrun basar varısqa tətbiqlanmaydı. Tamaq toşuqıcı zakazı yetküzüb, qaytış yolu da yıqılıb yarlansa işte yarlanışqı kırıdı. Ayal ilgirki erinan parakendicilik selişiği uçurab, sot məhkimisi qoğdaş kapalıdı yetküzdi. Qatnaş sodisini niqab qılıb zampul yötkigən 2 kişi cazalandı. Ayalının biqiş hüququunu özgərdiş təlibi rət qılındı. Tövəndi diqtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.

Haraq butulkisi cidel acıratkıçının beşiği teyip, erge 6 aylık kamaq cazası berildi. 2025 yılı 2. ayının bir günü, Bafamillik kız dosti Mafamillik, dosti Nafamillik bilen Qobuqsar Moğul Abdunum Naisi'deki məlum kavabxanıda ğızalınıp haraq işdi. Bu jarayanda Bafamillik bilen Mafamillik otursa da talaş tartış yüz berdi. Nafamillik nəsiyyat qılıp cidelini ayrıdı. Tamaqdan keyin üçeylən birlikdə Nafamilliknin uyuyu berib qonub qaldı. Şu günü səhərdə Bafamillik bilen Mafamillik yenə cidelləşdi. Nafamillik oyğınıp kətkəndin keyin aldığı berib nəsiyyat qılıp cidelini ayrıdı. Oylamağan yerdin özünü tutalmağan Bafamillik quruq haraq botulkisini elib Nafamilliknin beşiği urdu. Nafamillik saxçıga məlum qıldı. Bahalaş arqılıq Nafamilliknin zəximleniş dərəcisi 2-ci dərəcilik yenik zəxmə də bekitildi. Quan orqını qanun boyca təptiş orqınıqa ötküzüb bərdi. Təptiş orqını təşürgəndin keyin qanun boyca əyiblidi. Sot məhkəmisi sot qılışdın ilgiri, Bafamillik təşəbbüskarlıq bilən Nafamillikdin keçürüm sordu. Həm töyləm töylüdü. Nafamillik əpu qılış xiti çıxırıb bərdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qardı. Bafamilliknin dilo yüz bərgəndin keyinki pozisiyası yaxşı bolğaşqa qanun boyca yenik caza berişki boludu. Dikin bu caza ölçeş addiğine tökbi bilen hatalıqni xalas qılış əməz. Şunun bilen bile sot məhkəmisi Bafamilliknin ilgiri cinayet ötküzüş xatırsının barlıqı. Türmədən çıxandın keyin yana köp qıtın başqalarını urğallıqı. Mal mülkini qəstən vəyran qılğallıqı üçün məmuri caza berilgəlliki təşürüb inıqlandı. Bu qıtımqı haraq işkəndin keyinki macrada yana qol salğan. Bu, onun qılmışının adət xarakterlik bulub qılğallıqı. Cismani xəvb yetküzüş xarakterinin bir qədər yuqur işgəlikini düşəndürüdü. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin cinayi işlər qanunuda cazani keçikdürüşünü tədbiqlaşda çoxun qayta cinayet ötküzüş xəvbi bulmazlıqını qandırış gerek dəb bəlgiləngən. Universal bahalıqandın keyin sot məhkəmisi Bafamillikni cazani keçikdürüş şərtiyə uyğun kəlməkdə o dəb qarab, qanun boyca onunqa müddətlik 6 aylıq qamaq cazası hüküm qıldı.

Familiyyik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırısının kəsmi sürtüdə can familiyyik mundaq bildirgen. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlap verimən, azablanıdığını yanıla onun ceni boludu. Can familiyyik paranışış çəriyanda Van familiyyik və onun qaytıxırğan ailesini veyran qilvittiş müddəasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kəlsimo, likin bu müddəa Dilo'nun xarakterini asta-asta özgərdivətdi. Beqiş hukukunu özgərdişdə zadi balını oylaşqan mı, ya ki balını yisiyat cihətdiki sürkülüşünün dəstiki qılgan mı? Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi sot qılıb mındaqqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noxtisi can familiyyikinin təşəbbüsünün qanunda bəlgilengən beqiş hukukunu özgərdiş əkvallığa uyğun kilidigan kəlməkdiqallıqıda. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxay Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun Öyləniş Aili Qismini Tətbiqlaş Toğrusudiki Zahatının 56-cı maddəsidiki bəlgəlimigə asasən tövəndiki əhvallarından biri görülsə, ata-anadın bir tərəb pərzəntlərini biqiş münasibətini özgərdişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğin bir tərəb eğir kisəlgə qırıbdır buluş, ya ki, meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bir qışqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğin bir tərəb bir qış məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki, pərzənti bilən bilə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqıqa həqiqətən paydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənd yeni bir tərəb bilən billə turmuş keçirişini xalıqan. Bu tərəbdən yenə bir qış ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa uğurluq səbəblər bilən özgərdişkə doğru gəlsə. Bir qış münasibətini özgərdişdə qanunda bəlgilənən alayda əhvalını qanaatləndiriş, onun üstüqə cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən paydalıq buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Balının kündülük xatırısı Şavvanğa ata mikrinin kəmçilikini çüyəndürüb verirdi. Onun atısı bilen belli turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap yerelmeydu. Dilo becirgici Suadiye kanun boyunca iki tarafını mürəssəyə təşkil edi. Likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot məhkəmisi bu Dilo'nu kanun boyunca sot qılgandın kiyin hüküm elan kıldı. Dilo becirgici Suadiye hüküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını beqişqa qurbi yetməydiqallıqını etdi. Likin bu sot məhkəmisi təkşürüb inıqlağan paketqa iğir dərəcədə mas kəlməydi. Dəlil ispatda can familiyyikinin namıda köp cayda öymülük, optimobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı görsətilgən. Gerçi qismən mülükünü rəniyi quyuş, ya ki şirkət ticarəti ziyan tartış əhvali mövcud bolsumu, likin omumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adətki maaşlıqlar qatılımıdın xeylila işib getgən bulub, pərzəntini biqiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texmo diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri can familiyyik, Şavvanın qanunda bəlgilənən vakalətçisi bulu sübüti bilən, dəva qılış arqılıq Van familiyyikdən Şavvanlı beqiş xıracitini berişini tələb qılğan. Beqiş xıracitini tapşır olğandın kiyin, yenə beqişqa qurbi yetməsliyini səbəb qılıb, beqiş hüququnu özgərdişini tələb qılğan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bulub, təşəbbüsüğa asas tipiş təs. Unundan qalsa, can familiyyikinin ündüdar paranlışış xatırısının məzmuni, həm dəva ipadisinin qarğanda, onun həqiqi məxsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb, van familiyyikinin qaytı qurğan ailisini buzuş ğərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetməgən pərzəndlərini açıqını çıxırış ya ki 3 iliş quralı qılış xayişi bar bolu.

iştirib qoyğanğa barabar bolub, balanın psixik sağlamlıqığa müqərrər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Şauvan ata-anısı acırıb ketkəndən kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, muqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndirgən. Amma Van familik yeni aili qurğan həm bir pərzəndik bolub, aili qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmu aşqışlıq ki, şu ki, Van familiknin azırqi xotini Şauvanın billi turmuş keçürüşünü qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgən. Bu sot məhkəmisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusuda hüküm çıxarğan təqdirdimu, Şauvanın kredigini yesiyat cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan aili işgəlikidin derək berudu. Məcburi halda Şauvanı bundaq muhitqa iştirib kürgüzüş onu Muqim turmuş muhitidin hissiyat cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalğa taşlap qoyğanğı barəbər. Roşenki Şauvanın sağlam ösüb yetilişigə paydısız. Yoqurqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyunca can familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasətçi, kırışdırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Araba Tösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən elindi.

Hörmətli radio anlıqçıla, əmdi Cunqoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən tilənin dostunla rəqəmlik dektor rəqəmcan bolu mən. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salqaysilə. Dövlütümüz 15 minut xəlqə qolaylıq turmuş çəmbirkini tezdin bərpa qılmaqda. Alatau, tömür yol, porti arqılıq qatmıqan, növətçi, poyiz, 3000 qetimdən aşdı. Yaşanqanda kütünüş mülazimeti istimal biletini kim alalaydı? Qandaq alalaydı? Qandaq işildidu? Oquqıçla ətiyazlıq dəm ilişki qoyub verilsə, xizmətdiki ata anıla qandaq qılıdı? Bu xil dərslik nemişqa şünki alqışlanıdı? Əməliyyətdə oruqlaşqa faydılıq 10 xil yeməklikini biləmsiz. Tövəndə diqqətinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarıdır bolsun.

Bu yıl kirgandim buyon. Dövlətimizdə 15 minut xalqa qolaylıq turmuş çəmbərki quruluşu umumiyyətlik kengaytıldı. Caylarda bir türküm illik, yıqışlıq məhəllə mülazimət boşluğu şəkilləndi. Puxralar şik aldıdılar, əla mülazimətdən bəhrəman bola alaydığan boldu. 15 minutlıq xalqa qolaylıq turmuş çəmbərki sınaq rayonuda. Kütünüş mülazimət ponkiti və havalılık veqiş mülazimət əsləhələri tezdən yenilandı. Xınan ülkesinin Xebi şəhəri 15 minutluq kütünüş mülazimət çəmbirkini küçəb bərpa qıldı. Nurğun məhəllələrdəki sağlamlıq ötünü şəhər. Nahiyə dərəcəlik doktorxanılardaki doktorlar bilən həm türkü bulub. Yaşanğan ahalilərini işki aldıdılar əla süpətlik davalaş baylıqı və xaslaşqan sağlamlıq mülazimətidin bəhrəman qıldı. Xubi ülkesinin Yiçang şehirdeki 15 minut xalq kolaylık turmuş çemberki de balıla dostluk boşluğu bərpa kılışka əhmiyyət verildi. Nurğun məhəllələrde məhəllə dərs xanısı kurulup, balıla kitaplarını okuş. Zihni kuvvetini aşırış uyulları ve karallik havalilik terbiyeleş mülazimeti bir gevdiləşdirildi. Hazır gıca. Memleket bu içe 15 minut xalq kolaylık turmuş çemberki işi de 10.898 kütünüş ponkiti. 19.273 havalilik veqiş aparatı özgertildi ve elalaştırıldı. Növette bütün memleketinin nurgun cayları bulut hesaplaş. Süni akıl qatarlıq texnikalardan paydalanıp. Xalq kolaylık turmuş çemberkinin kesip ağlıtı orullaştırması ve mülazimet əsləhələrini elalaştırış üstüde izlenmekte. Beijing'deki bir mahallede. Muhbir elektronlu xəritinin kəynidiki bir yürüyüş büyük məlumat hesablaş usulunu bayqıdı. Yəni, məhəllə ətrafıda piyadı manqanda 5 minut, 10 minut, 15 minutluq dairə içində qançılık remont qılış ponkiti barlıqı. Oxşaş olmağan orumdiki ahalilərinin oltıraqlışış zişliqini bir qarapla bilgili boludu. Koçu başqarmısı mı bununla asasen xalqa kolaylık mülazimət əsləhələrini dəl cayıdı toluqlap kuralaydı. Növette, memleket bu içe xalqa kolaylık turmuş çemberkidin 8132'si kurulub. Məhəllələrdeki 168 milyon ahaliga mülazimət kılındı. 2030-cı yılı bağında. Dövlətimiz vilayət dərəcəlikdən yuqur şəhərlərinin asası şəhər rayonu və şəraiti bağ nayı bazırdakı məhəllələrinin xalq qolaylıq turmuş çəmbərki bilən toluq qaplaşını işqa şurdu.

Nurgun kişiler oruqlaş üçün may tərkibi həm ıslıq miqdarı yuqur yeməkliklərini yeməkdir. Hər günü suda pişirilgən köktatlanılı yeydir. Lekin bir məzgil davamlaşdırgandın ki, özünün bağan siri aş gözləşib ketib atqallığını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğru tallaş, toğru yeyiş kerek. Bəzi yeməkliklər qarmaqqa səmir tıdığandək görünsümü. Əməliyyətdə bədən eğirliqinizni kontrol qılışqa yardan berdi. Qorsaqni toyğuzğılı, əm oruqlıqılı boludu. Pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurgun kişilər oruqlığanda yağsızlandırılğan süt məsulatlarını tallaydı. Ula yağsızlandırılğan may bək yuqur bulub kəsə səmirib ketimiz, dəb qaraydı. Əməliyyətdə, bu xıl qaraş toğru əməz. Oruqlaşqa nisbətən etqanda, mokim bolğan tuyuş tuyğusu tüvən mayını tallaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik, aqsıl və may bilən təminləydi. Aldın qısı aşqazanının quruqdılışını keçikdürüb. Toyuş tuyğusunu aşırdı. Keyin kisi toyuş tuyğusunu teximi uzaqqıca davamlaşdırdı. Şunun bilən bir vaqtda, süt məsulatlarının tərkibidə kalsi mol bolub, sünəknin sağlamlıqıqa paydılıq bolublu qalmastın. Sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan, Yavrupa Ozuqşunaslıq Jornalı ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışca. Köp sandiki tədqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məsulatları bilən vədən eğirliqinin 10 tanasib münasibiti yok yen. Onun üstüge nurgun tədqiqatla tətür tanasib bolgan. Əlbəttə, bu asaslıqı küzütüş, xarakterlik

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Bəkliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukən birlikdə qulaq sepa qayrıq. Ətiyaz balalarının boyu ısıdığan ən yaxşı məzgil. Yan telefon kartısı, bank kartısı, ızcil hesabatın öçürülməsən nurğun pul qarız bop qalamdı. Jorisi xoşal yurduğan kişilərin ömrü tiximi uzun buludu, deydi. Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözlə birmən. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayadımızdan başlayıdamdıq. Güllər bəs-bəsdə içildiğən bahar pəslədə balalar tənərkətki qatnışını tiximi xalaydı. Bu vaqtda onlarını köpürək hərkət qılış qırıqbətləndirib, hərkət qılıdığan yaxşı adətini yedildirişigə yardan beriş gerek. Ondaqda, balalarının daim hərkət qılışının qandaq paydısı var? İlmi hərkətini qatiyi davamlaşdırğanda balalarda sağlam muskul, sünək toqlumlarını, cümlədən muskul, sünək və buğumlarını şəkilləndirib və saxlab, balalarının üst betilişini ilgir sürgülü buludu. Tən sapası və immunitet gücünü aşırıb, kesəliknin aldın ağılı buludu. Kəyfiyyətini xoşal qılıb, iradını tavlab, özgü bulğan

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənmi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Haraq botulkisi cidəl acırat kuşunun beşiği tegib, ərgə 6 aylıq qamaq cazası verildi. Mirasdan tegişlik miras ölüşü qaldırış orun basar varısqa tətbiqlanmaydı. Tamaq toşuğucu zakazı yetküzüb, qaytış yolu da yıqılıb yarlansa işte yarlanışqı kırıdı. Ayal ilgirki erinan parakendicilik selişiği uçurab, sot məhkimisi qoğdaş kapalıdı yetküzdi. Qatnaş sodisini niqab qılıb zampul yötkigən iki kişi cazalandı. Ayalının biqiş hüququunu özgərdiş təlibi rət qılındı. Tövəndi diqtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.

Harak potulkisi cidel acıratkuçunun beşiği teyip, erge 6 aylık kamak cazası berildi. 2025 yılı 2. ayının bir günü, Bafamillik, kız dosti Mafamillik, dosti Nafamillik bilen Qobuqsar Moğul Abdunum Naisi'deki məlum kavapxanıda gızalınıp harak işti. Bu jarayanda Bafamillik bilen Mafamillik otursa da talaş tartış yüz berdi. Nafamillik nəsiyyat kılıp cidelini ayrıdı. Tamaqdan keyin üçeylen birlikte Nafamilliknin uyu gibi erip konup kaldı. Şu günü səhərde Bafamillik bilen Mafamillik yenə cidelleşti. Nafamillik uyğunup ketkendin keyin aldığı berip nəsiyyat kılıp cidelini ayrıdı. Oylamağın yerden özünü tutalmağan Bafamillik quruq haraq botulkisini elip Nafamilliknin beşiği urdi. Nafamillik saxçıga məlum kıldı. Bahalaş arqılıq Nafamilliknin zəximleniş dərəcisi 2-ci dərəcilik yenik zəxmə də bekitildi. Kuan organı kanun boyunca təptiş organına ötküzüp berdi. Təptiş organı təkşürgendin keyin kanun boyunca əyibledi. Sot məhkəmisi sot qılışdın ilgiri, Bafamillik təşəbbüskarlıq bilən Nafamillikdin keçirim sordu. Həm töləm tölüdü. Nafamillik əpu qılış xeti çıxırıp bərdi. Sot məhkəmisi sot qılıp mündaq qardı. Bafamilliknin dilo yüz bərgəndin keyinki pozisiyası yaxşı bolğaşqa kanun boyunca yenik caza berişki boludu. Dikin bu caza ölçeş adıyğına tökbi bilən xatalıqni xalas qılış əməz. Şunun bilen bile sot məhkəmisi Bafamillik'nin ilgiri cinayet ötküzüş xatırısının barlıqı. Türmeden çıkandın keyin yana köp qıtın başqalarını urğallıqı. Mal mülkini qəstən veyran qılğallıqı üçün məmuri caza berilgəlliki təşürüp inıqlandı. Bu qıtımqı haraq işkendin keyinki macrada yana qol salğan. Bu onun qılmışının adet xarakterlik bulup qılğallıqı. Cismani xəvb yetküzüş xarakterinin bir qədər yuqur işgəllikini düşündürüdü. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Cinayet İşler Kanunu da cazanın keçiktirişini tətbiqlaşda çoxun qayta cinayet ötküzüş xəvbi bulmasını kandırış gerek dəb bəlgiləngən. Universal bahalıqandın keyin sot məhkəmisi Bafamillikni cazanın keçiktiriş şərtiyə uyğun kəlməkdə o dəb qarab, kanun boyunca onunğa müddətlik 6 aylıq qamaq cazası hüküm qıldı.

şirketi məlum suğurtı şirketiga Wang familiyasining yallığıcı cevapkarlığı suğurtısıga suğurtlatqan bolup, suğurtta cevapkarlık müddeti tamak toşuğucularının növet saklaş mezgili ya ki zakasını yetküzüş mezgili işgı berip kilişinin aldı kaynedeki 2 saat hem zakas ahırlaşkandın kiyinki 2 saatke kengaytılıdı. Tölen bergende zakas hatırsı ya ki növet saklaş hatırsı bilen təminləş gerek. İşte yarlanış suğurtısı nizamıda belgilengen, işte yarlanış tepbi kitişke uygun bolsa, suğurtı şirketi suğurtı langıcı üstüge ilişki tegişlik İqtisadi tölem cevapkarlığını üstüge alıdığı da pütüşken. 2024 yılı 5. ayının bir günü Wang familik tamak supsi arqalıq zakasını yetküzüp beriş vazifesini qobul kılıp, saat 17'den 3 minut ötkende yetküzüşünü tamamlıqan. Saat 17'den 15 minut ötkende qaytış yolu da ehtiyatsızlıqtın yıqılıp yarlangan. Keyin bahalaş arqalıq, onun zəximləniş əhvali 10-ci dərəcəlik meyiplikini şəkilləndirgənliki bekitilgən. İşdən keyin Wang familik soda işləri şirkətidən işte yarlanış tölümü berişini təşəbbüs qılgan. Şu yili 7-ci ayda soda işləri şirkəti özü suğurtılatqan yallıqıcı cavabkarlıqı suğurtısı toxtamığı çetildiğən suğurta hukuk mənbətini Wang familikke ödünüp bərgən. Wang familik suğurtı tölümü tələb qilish hukuki və mənbətliniş hukukudun bəhirman bolğan. Wang familik suğurtı şirkətiyə tölüm iltimasını otturgu qoyğanda suğurtı şirkətinin rət qilishiga uçurğan. 2024 yili 12-ci ayda Wang familik suğurtı şirkəti üstüdün Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkəməsigə dəva qilib, ulardan davalanış xaraciti və miyiblik tölüm pulu berişini tələb qilğan. Suğurtı şirkəti özünü aqlab mundaqdaydı. Wang familik yarlanganda zakas tamamlanıp bolgan. Hadise zakasını yetküzüş ceryanı da yüz vermegen. Suğurtu toxtamadı pütüşken tölem beri şartıya uygun kelmeydu. Onun tölem cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız gerek. Sot mekimisi sot kalıp mundaq qaradı. Wang familik tamak yetküzüş zakasını tamamlagandan keyin qaytış yolu da yarlangan. Hadise yüz bergen vaqtta zakas ahırlaşıp pekat 12 minut ötken bolup, suğurtu toxtamıda iniq pütüşülgen, zakas ahırlaşkandın keyinki 2 saatten ibaret kengaytilgen kapalıt mezgildi turgan. Onun üstüge yarlanış sebebi tamak yetküzüş hizmeti bilen bivasti münasuatik bolup, işte yarlanış suğurtısı nizamıdı belgilengen, işte yarlanışını bikitiş ehvalıga uygun keledu. Şuna, məlum suğurtı şirketi tölem mecburiyetini bütün boyca ada kılışı kerek. Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkəməsi suğurta şirkətini davalanış xaraciti üçün 1104 yen, meyiplik tölən pulu üçün 60 min yen töləşkə hökum qıldı. Suğurta şirkəti qayıl bolmay, Ürümçi Tömüryol Transport Otur Sot Məhkəməsigə narazlıq ərzi sundi. İkinci sot qılğıcı Sot Məhkəməsi narazlıq ərzini rədd qılıb, əsli hökumni küşkə iyi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

Қатнас содысыны ниқап қылып, заңпыл өткеген 2 кіші жазаланды. Яқында Қармай шәһри, Орқу районлық халық сот мәхкемесі бір жинайет тапауытыны ниқаплаш, юшрыш делосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025 yılı 1. ayda Yu familik Wang familikni Orqu Qashta şəhərçisi, Bingtuan 7-ci 137-ci tuan Qashta şəhərçisi əm Beytun şəhərdə Qashta sitivelişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişiş ki buyurdu. Yen Yu familiknin yuqri iqini Qashtaş mal puludun xilila işib ketgen telegraf aldamçılıqı məbliğini sodigərlərinin hesabatıqı yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçılar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigarlarının hesabatıqa yötkidi. Arqadan Wang familik artıq çıxım qılğallıqını bahanı qılıb sodigarlardan artıq pulunu qaytırışını tələb qıldı. Wang familik sodigarlar qaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırıb olğandın keyin paydısını tutup qılıb qalğınını Li familiknin namıdiki hesabatqa yötkəb bərdi. Andan Li familik yuqarı iqiniga yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içində dialoğu çetişlik hesabatqa cəmi 296.199 yuan yötkəb verildi. Bunun içində ziyankeşlikke uçurğucularının məbliği 90.600 yuan bulub, Yu familiknin qanunqı xilap tapaviti 48.500 yuan, Wang familiknin qanunqı xilap tapaviti 26.899 yuan boldi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Yu familik, Wang familik cinayet tapaveti işgəlikini bilib durup, yanına normal qaştaş sodisinin paydalanıp, zan pulunu kanunluq mal pulu kılıp, niqaplıqan. Yuşuruncallıq, aldamcılıq xarakteri teximi küştük bulup, həm telegraf tor aldamcılıqını məbləğ yolu bilən təminligən, həm normal soda alaqısını qalaymaqallaşdırıqan. Dialoğu çetişlik qismən sodigarlarının isabati tonlu tül vitilgəşkə, ticareti təsirge uçurgan. İşgəylənən ixrar qılış cinayetini tonub, cazanı itirap qılış, qanunqı xilap tapavetini qaytırış, həm ziyankeşlikə uçurğucularının ziyinini töyləş qatarlıq əhvallarına birləşdirib, sot məhkəmisi Yu familikə müddətlik 1 yıl 10 aylıq qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumça 7000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Wang familikə müddətlik 1 yıl 8 aylıq qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Dilo sadır qılış quralı bolğan pos aparati musadir qılındı. Qanunqı xilap tapavet qaytırıb elinğandan keyin ziyankeşlikke uçurğucularga qaytırıp berildi.

Sot Məhkəmisinin riyasətçilikidə iki tərəf murəssə kilişimi hasıl qıldı. Wang Familik bir qitimdila nisi qılğan 200 min yöndən artıq peqiş xiracitini berdiğən həm 2023-cü yili 4-cü aydın başlap Shaowang qoramığı yetkəngi qədər hər ayda 2 min yöndən peqiş xiraciti berdiğən boldi. İşdən keyin Wang Familik kilişim boyca barlıq pullarını toluq bərdi. 2024-cü yılının 5-də Jang Familik yeni bir qitim Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Shaowang'ın beqiş hüququunu Wang Familik'e özgərtib berişini tələb qıldı. Jang Familik mundaq qarıdı. Shaowang yetiliş məzgili də turvatıdı. Atısının ғəmxorluqi və yetəkləşigi muhtaş. Şunun bilən bilə şirkət taqılıb, ixtisadi əhvalım naçarlışıb getkənliki səbəblik, Shaowang'ı davamlıq beqişqa qurbumu yetmedi. Jang Familik Shaowang'ın kündülük xatırsını təminlidi. Shaowang kündülük xatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydi qalıqını. Wang Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini büldürgənidi. Jang Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Wang Familik Sot Məhkəmisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Jang Familik'nin köşməs mülkini tizimlaş materiali, Sod Sanayət Arxibi, Nupus Arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdən körstilişcə Jang Familik'nin namıda iki cayda öymülük, bir benz markalıq pikabi, həm ilkidə 4 şirkət peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onundan başqa Wang Familik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtüdə Jang Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlap berimən, azablanıdığını yanıla onun cenib oludu. Jang Familik paranışış cəriyanda Wang Familik və onun qaytıxırğan ailəsini veyran qilvittiş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kəlsimo, likin bu muddaa Dilo'nun xarakterini asta-asta özgərtib etdi. Beqiş hüququunu özgərtişdə zadi balını oylaşqan mı, ya ki balını yesiyat cəhətdiki sürkülüşünün dəstiki qılğan mı? Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi sot qılıb mındaqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Jang Familik'nin təşəbbüsünün qanunda bəlgilengen beqiş hüququunu özgərtiş əkvallığa uyğun kilidiğen kəlməydi qalıqıda. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun Öyləniş Aili Qısmını Tətbiqlaş Toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgəlimi əsasən tövəndiki əhvallarından biri görülsə, atı anadın bir tərəb pərzəntlərini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kisəlgə qırıbdar buluş, ya ki, meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq beqişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb beqiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki, pərzənti bilən billə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən faydasız təsir etküzgən bolsa. 3-ci, 8 yaşqa toşqan pərzənd yeni bir tərəb bilən billə turmuş keçirişini xalıqan, bu tərəbdən yenə beqiş ixtidarı bar bolsa. 4-ci, başqa oğurluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Beqiş münasibətini özgərtişdə qanunda bəlgilənən alayda əhvalını qanaətləndiriş, onun üstüqə cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Balının kündülük xatırısı Shaowang'a atı mihrinin kəmçilikini çüyəndürüb berdi. Onun atısı bilən billə turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap yerəlməkdi. Dilo becirgici Suadiyyə qanun boyca iki tərəbini mürəsəgi təşkildi. Likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot Məhkəmisi bu Dilo'nu qanun boyca sot qılğandın kiyin hüküm elan qıldı. Dilo becirgici Suadiyyə hüküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını beqişqa qurbi yetməydiğalıqını etdi. Likin bu Sot Məhkəmisi təkşürüb iniqlağan paketqa iğir dərəcədə mas gəlməkdi. Dəlil ispatda Jang Familik'nin namıda köp cayda öymülük, abdumobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı körstilgən. Gerçi qısmən mülükni rəniyi quyuş, ya ki şirkət ticareti ziyan tartış əhvali mövcud bolsumu, likin umumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adətki maaşlıqlar qatılımıdın xeylila işib getkən bulub, pərzəntini beqiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texmo diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri Jang Familik, Shaowang'ın qanunda bəlgilengen vakalatçisi bulu süpüti bilən, dəva qılış arqılıq Wang Familik'ten Shaowang'ın beqiş xiracitini berişini tələb qılgan. Beqiş xiracitini tapşır olgandın kiyin, yenə beqişqa qorba yetməsliğini səbəb qılıb, beqiş hüququunu özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bulub, təşəbbüs

Қызға асас депіш тәс. Оныңдың қалса, жан фамилихның үндідар паранлышыш қатырсының мәзмони, әм дәва ипадысының қарғанда, оның хақиқи мәқсті балыны дәстәк қылып, елгірке ер білән болған шәқси адаветіні бір тәрәп қылышқа текімо еқін келіду. Хәтта бұныңдың пайдылынып, ван фамилихның қайты құрған айлысыны бұзыш ғәрізі ешірінған. Бұл қыл қылмышта құрамығы етмеген перзентлеріні ачықыны чықырыш яки өч еліш құралы қылыш хайшы бар болып, Cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərgə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erissə, balını ata-anılar sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanqa barəbər bulub, balının pesxik sağlamıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunan bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb getkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndirgən. Əmma van familik yeni aili qurğan həm bir perzentlik bulup, aile kurulması da tüptün özgürüş bolgan. Tehmu aşkışlık ki, şu ki, Van familiyinin azırkı xotunu Şavvanın birli turmuş keçirişini kabul kılanmaydıqalıqını enik bildirgen. Bu sot məhkəmisi bekiş hukukunu özgərtiş doğrusu da hüküm çıxargan taqdırdı mı, Şavvanın kredigini yesiya cahətdə yaxşı təyarlıq kılmıqan. Hətta onu enik çətki qaqıdıqan aile işgəlikidin derək berudu. Məcburi halda Şavvanı bundaq muhitqa iştirib kürgüzüş, onu Muqim turmuş muhitidin hissiya cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalğı taşlap qoyğanğı barəvər. Roşenki Şavvanın sağlam üsb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca can familiknin dəva təlibini rəd qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, kırışdırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Araba Tösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən elindi.

0: Nerze. Bugün ananızga öndü dal nömer etip berişke vaqtıñız çıqamı?
1: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Ansırap qanmısın dep sizge demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künlep vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Papa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Meni chekim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bijirildu. Rana, kibirlik keçirim qılındu.
8: Mentallam, mene. Sikot üçünlər təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız kirdi. Asalla, nəq pul alalaysız?
9: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni içidən qaqudu.
8: Mukafat pulu tartıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
10: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
11: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
8: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınan.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 17-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyev. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifinə binaən Rusiya zuntunu Putin Cunguda dövlət işləri ziyarətində boludu. Çinxay mövqəni baylıq əvzəllikigi qaratqan halda yeşil hesablaş küçü bilən elektrinin mas tərəqiqatını ilgiri sürdü. Ningxia Qarbishimal rayonunun mühim ekologiya bexətərlik tosqını müstəkkəmləşkə davamlı küç qardı. Şinjo 23-cü nümurluq adamlik alam kemisi bilən Rakita Brikmi gevdisi qoyub beriş rayonuğa yütkəb gelindi. Yıqında muhafiq pəyittə qoyub beriludu. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətlərini yığıbilish yuqur pəlli məzgiligə kirdi. Cənubun suyunu şimalğa başlaş quruluşuda şimalğa 88 milyard kub metr su yetkizildi. Dövlətimiz sənayət baylıqının aylanma faydını sürətini tezlitib dərəcəsini östürməkdə. İran Hormuz boğazıdakı belgilənən su yolunu başquruş kəsbi mexanizmini tuzdu deyildi. İran 5-ci ayının 19-cu günüdən başlayıb Pay çeki bazarının sodisini əsliki kəltirdiğallıqını cəkardı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.

0: meydanı kündüzdek yop yoruq idi. Almaşdırıb qacılaş meydanında yük sandıqları rətlik tızılğan bolub, yük sandıqlarını almaşdırıb qacılaş məşğulatı yuqur önümdə elib berilmaqda idi. Laosdiki ən çoğun tömür yol yük transport tügini Vientiane Canubi Vokzali Laos-Tayland-Mekong Daryası çıqırsıqa 7 kilometr gelidu. Bu yer, Jungu-Laos-Tayland tömür yolunun alaqını ravallaşdırışdiki ötən tügini bop qaldı. 2022 yılı 7 ayının 1-ci günü qatnaş başlanğandan tartıp, hazırgıca 29 min yük sandıqı, 326 min tonna mal Vientiane Canubi Vokzalıda almaşdırıldı. Tömür yol Janub bilan shimolni tutashtirib, Laosni quruqlikdagi bekinma davlatdan quruqlikdagi tutashgan davlatga aylantirdi. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungu Laos tömür yolida chigra halqigan yuk poyezining kundalik qatnash soni qatnash boshlangan dastlabki mazgildagi 2 dan ko'payib, eng yuqori bo'lganda 23 ga yetgan. Bu yil 1-chi faslda chigra halqib yuk toshish miqdori 1 million 500 ming tonnadan oshgan. Nurg'un jungoliq iste'molchilar bu yil Lyolyan bo'g'isining xeyli tushganligini bayqadi. Buning orqasida mo'l hosil elishdan boshqa yana Jungu-Laos tömir yo'li, Lansangjang-Mekong tez liniyasi, xalqaro sug'uq saqlash zanjiri navbatchi poyezdining to'pisi bor. Taylandning Lyolyani liqqachilangan Jungu-Laos tömir yo'li, Lansangjang-Mekong tez liniyasi, xalqaro sug'uq zanjiri navbatchi poyezi faqat 26 soatla Kunmingga bevosita yetib boradi. Andın taşyol birleşme transporti arqılıq 48 saat içində Şanghay, Hangzhou qatarlıq 30 neçə şəhərə yetkizilib, aldınqı günü dərəxti bolsa, bugün tamaq üstünlüyü çıxış işqa aşırılıdı. Lansangjang Mekong tez liniyası, xalqara soğuq saxlaş zənciri növətçi poyezi, yeni bit saxlaş üçün 10 selsiya gradusluq turaqlıq temperaturunu saxlab, əxli yeni biti saxlaş texnikasını yürüşləşdirdi. Chigra yig'izida oldi bilan yangi mahsulotlar maydonga kirgizildi. Oldi bilan tekshirildi, oldi bilan yo'lga solinildi. Minglar tamojnasi tömir yo'l chigra yig'izini nazorat qilish boshqarish bo'limining xodimi Li Jie mundaq dedi. Biz tömir yo'l bilan sonliq ma'lumotdan o'rtaq bahrlanib, sug'uq saqlash zanjiridagi yangi tirik mollar uchun yashil yo'l ochib, yuk poyezdini kelgan hamon tekshirish, tekshirgan hamon o'tkazishni ishqa oshirdik. Hazır Lyolyan qatarlıq mallarının tamojindan ötüş vaqti dastlabki 40 saatdan 5 saatga qisqartildi. Sağlıq məlumatı körüstülüşçe 2026 yili Lansangjang Mekong Daryası tez liniyası xalqara soğuk saxlaş zanjiri növəçi poyezi adatki kündə 2 poyez qatnaşdın, avat pəsildə kündə 6 poyez qatnaşqı köpəygən. 4-ci ayının 26-cı günü geçe, bu yıl Jungu-Laos tömür yolu arqılıq toşılgan, import kılıngan Lyolyan 50.300 tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 94.2% aşqan. Bu yıl bütün bir yılda Jungu-Laos tömür yolu da sıxbəlvağ meyvelerini toşuş mıqtari 200 min tonludun köpürəki yetib, bulturqıdın 20% eşiş mülçərlənməkdə.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Sydney Xalqara Yığın Mərkizde ötküzülgən 2026 yıllık Avustraliya Əqli Energiya Körgəzmesi de Jungo Karxanlıları ilip gelgən Yorluk Volt Birikme Detali, Energiya Saqlaş Batariyası və Əqli Energiya Başquru Sistemisi yarqın nöqtüğü aylandı. Körgəzmi sarıyda Jungo Karxanlılarının körgəzmi süpüsü aldı da Avustraliya Karxanlılardaki zatla Pat-pat toxtab, məsləhət sorab, ailədə tok işiltişdən, soğudu sana ətdə energiya saqlaşqıcə. Yorxluq volt arqılıq tok çıxırışdən, tokluq avtomobilini toklaşqıcı bolğan universal həl qılış layihəsini ilgilidir. 2 gün davamlaşqan 2026-cı illik Avustraliya Əqli Energiya Körgəzməsi 5-ci ayının 6-cı günü Sydney-də başlandı. Dünyadaki 12 mingdan artıq tirilme energiya sahasidagi korxona vekilleri, mablag salguchilar, hukumat amaldorlari ve fan tadqiqot xodimlarini jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan 130dan artıq korxona quyosh energiyasi, energiya saqlash, elektrlashtirish ve aqli energiya hal qilish loyihasining eng yangi natijalarini ko'rgazma qildi. Bu yilki ko'rgazmada energiya saqlash köp tilgi ilingan sözge aylandı.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinivatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34-ci qitimliq kollektiv ügünüşigə riyasetçilik qılğandı sözlügən, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçə etiş, sərxillaşdırış, zoray tişkərək namlıq sözünün asaslıq qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anladınız.

Yakın kıyıladın bu yan alak tori, çonsallık məlumat, bulut hesaplaş, sünni əkıl, bölekle zenciri katarlık teknikalada tez yenilik yaratılıp, iqtisadi, icdimai terakiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp kırdı. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iqtisad terakiyat strategiyasını tüzüp, rıqbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlik iqtisadının terakiyat sürütünün tezliki, təsir dairesinin kənliki, təsir körsütüş dərəcəsinin çonqurluqı mislisiz dərəcəyə yetib, dünyavi zörür amil baylıqını qayta təşkilləş, dünyavi iqtisad qurulumusunu qayta bərpa qilish, dünyavi rəqabət əndisini özgərtişdiki aşquşluq küşkə aylanmaqda. Uzaqdan buyan, mən rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatıqa izçil əhmiyyət verib gəldim. 2000-ci ili, mən Fujendə xizmət qılıvatqan məzgildilə rəqəmlik Fujend quruşunu oturuq qoyğan idim. 2003-cü ili, Rəcanda xizmət qılıvatqan məzgildi yenə rəqəmlik Rəcan quruşunu oturuq qoydum. Partiya 18-ci qurultu idim boyan, rəqəmlik iqtisadını tərəqi qıldırışını köp qetim təkidildim. 2016-cı ili 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qetimlik kollektiv ügünüşü də rəqəmlik iqtisadını zoraytib və küçəytib, iqtisadi tərəqiyyatının yeni boşluğunu kengaytışını təkidildim. Şu ili 20 dövlət qoroyi rəhbərlərinin Hangzhou başlıqla yığınıda rəqəmlik iqtisadını ravajlandırış təşəbbüsünü tunç qetim oturuq qoydum. Bu, ər qaysi dövlət rəhbərləri və karxanıcılarının umumüzlük itiraf qılışıqı erişdi. 2017

Cine 19. növbetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun ikinci kitimlik kol itip ügün işi de rakamlık congo kuruşunu tiziltip, sallık məlumatını aşkışlık amıl kılgan rakamlık ixtisatını bərpa kılıp, əməli ixtisat bilen rakamlık ixtisatının yuğurma tərəqiyatı türütkü buluşunu təkidildi. 2018 yılı Merkez İxtisat Xizmeti yığınıda 5-ci sünni əqil, sanayət alaq tori qatarlıq yeniçə ul əslə quruluşunu tezildişini təkidildi. 2021-ci ili Dünya Alaq Tori yığını Wu Jin başlıqla yığınığı əvətkən təbrik etimdə rəqəmlik ixtisatının hayati küçünü urğutub, rəqəmlik hökumətinin önümünü aşırıb, rəqəmlik ictimai mühitini yaxşılab, rəqəmlik həmkarlıq əndiyisini bərpa qılıb, rəqəm xəvpsizliki tosqını müstəkəmləb, rəqəm mədənliki arqılıq hər qaysi dövlət xəlqigə bəxt yartış lazımlıqını otturu qoydu. Partiya 18-ci qurultayının bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti rəqəmlik ixtisatını ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət verib, onu dövlət strategiyası götürdü. Partiya 18-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda tor küçlük dövlət strategiyası və dövlət çoğunsallıq məlumat strategiyasını yolu qoyub, tor ixtisadi boşluğunu kengaytib, alaq tor bilən İxtisat cəmiyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, alaq tori asasidiki türlük yenilik yartışını qollaş otturgu qoyuldu. Partiya 19-cı qurultayda alaq tori çoğunsallıq məlumat, sünni əqil bilən əməli ixtisatının çoğunqır yuğurlaşığı türütkü bulub, rəqəmlik çoğungu akıl cəmiyyət kuruş otturgu qoyuldu. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda rəqəmlik ixtisatını ravajlandırıb, rəqəmni kəsbləşdiriş və kəsbni rəqəmləşdirişini alğı sildirib, rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının çoğunqır yuğurluşuğu türütkü bulub, xalqara rəqabət küçüge igə rəqəmlik kəsblə topu bərpa qılış oturuq qoyuldu. Biz tor küçlük dövlti strategiyasının yolu qoyuş proqramısı, rəqəmlik ixtisatını ravajlandırış strategiyası proqramısını oturuq qoyub, rəqəmlik ixtisatının tərəqiyyatı türütkü buluşunu dövlət qatlımıdın orlaşdırdıq. Yəqin qiladın bu yan, dövlətimizin rəqəmlik ixtisadi bir qədər tez tərəqi qıldı. Nəticə körünərlik boldı. 2021-ci illik Dünya Rəqəmlik İxtisat Yığınının sallıq məlumatıqı asaslanğanda, dövlətimizin rəqəmlik ixtisat kölümü uda köp yıl dünya boyunca ikinci orunda durğan. Bolub mu, yeni tasman öpki yalığı yokumi partılgandın bu yan, rakam teknikisi, rakamlik ixtisat, yeni tasman öpki yalığı yokumi takabül duruşka, şilap çıkırış ve turumuşni əsli keltürüşki medet beriş cihette muyum rol oyundi. Öz növüde de şunumu körüşümüz kerek ki, dünyadaki rakamlik ixtisat çoğun devletleri, küçlük devletleri bilen seliştirganda, devletimiz rakamlik ixtisadının kölümü zor, amma küçlük emez. Tərəqiyyatı tez, amma sərxil emez. Yani şunu mu görüşümüz gerek ki, dövlətimizin rəqəmlik ixtisadi tez tərəqi qiliş davamı da sağlam bulmağan, qeliblaşmağan bəzi alamət və yüzünüş mü görüldü? Bu məsələlə rəqəmlik ixtisadının sağlam tərəqiyyatıqa təsir yetküzüblə qalmay, yəni qanun nizamlağımı xilap bulub, dövlətinin ixtisad və pul müamilə bixətərliki qımı təkdid payda qıldı. Bunu qəti tüzütüş və tüzəş şərt. Umumlaşdırıb hökum qılğanda rəqəmlik ixtisadını ravajlandırışının əhmiyyəti zor bulub, o, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də yeni fürsətini igiləşdiki strategiyəlik tallaşdır. Birincidən, rəqəmlik ixtisadının sağlam tərəqiyyatı yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışqa türütkü buluşqı paydalıq. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışdiki muyum vəzipə, ixtisadi tərəqiyyatının quvvətini aşırış, ixtisadının ayılın işini ravallaşdırışdır. Rəqəm texnikisi, rəqəmlik ixtisad, türlük baylıq zörür amillərinin tez yötkülüşü, türlük bazar asasi gəvdələrinin tez yuğurluşuğu türütkü bulub, bazar asasi gəvdələrinin təşkili əndizini qaytı bərpa qılışığı yardan berib, sahə halqıqan tərəqiyyatını işqaşırıb,
zaman makan çeklemesini buzup taşlap, kesip zencirini uzartıp, devlet iç sırtı da ixtisatının oyunun işini ravallaştıra alaydı. İkinciden, rakamlik ixtisatının sağlam terakiyatı, zamanevi ixtisat sistemisi berpa kılışka türütkü buluşku paydılık. Sallık malumat, yenice işlep çıkırış, zörür amili bulu süptü bilen, en-enevi işlep çıkırış usulunun özgürüşüge zor təsir körüstüdü. Rakamlik ixtisat yukarı yenilik yartışçalıkka, küçlük sınışçalıkka, kən qaplaşçalıkka iyi bulup, ixtisatının yeni iş noktası buluplu kalmay, yana en-enevi kəsiblərini özgərtiş, yüksəldürüşünün mü tayancı noktası hesaplanıdı. Zamanevi ixtisat sistemisi bərpa qılışının mühim motoru bulalaydı. Üçüncüdən, rəqəmlik ixtisatının sağlam tərəqiyyatı, dövlətinin rəqabət yeni əvzəlikini bərpa qılışqı türütkü buluşqı paydılıq. Hazırqı dəvirdə rəqəm texnikisi, rəqəmlik ixtisat, dünya pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşüdiki mühim pürsət. Yeni bir növətlik xəliqara rəqabətdiki noxtuluq sahə. Biz bu mühim fırsatını tutup, kelgüsü terakiyatının yukarı pəllisini ilgilişimiz gerek. Kelgüsüki yüzlənginimizde, biz Cunhua milletinin uluq gülünüşüdün ibarət strategiyelik umumluq bilen, dünyada 100 yılımı körülüp baxmağın zor özgürüşünü bir tutaş nəzərgi iliş yüksəklikide turup, dövlət içi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini, terakiyat və xəvpsizlikdin ibarət işki çoğun işini bir tutaş gözlü tutup, zor miqdarlıq sallıq məlumat və mol qolunuş muhiti üstünlükini toluq cari qıldırıb, rəqəm texnikisi bilən əməli ixtisatının çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, ən-ənivi kəsiblərini tip özgərtiş, dərəcə özdürüş quvvətigi iyi qılıb, yeni kəsib, yeni kəsib aliti, yeni əndizilərini barlıq gəltürüb, dövlətimizin rəqəmlik ixtisadını üzlüksüz küçəyitişimiz, sərxıllaşdırışımız, və zor aytışımız kerek. Birinci, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda ötkelgi hücum kılışını küçəyitiş kerek. Aşkuşluq, yadroluq rəqəm texnikisi da öz aldığı yenilik yartışdın ibarət bu çülükni çın tutup, dövlətimiz sosializm tüzümünün əvzəliki, yenicə bütün dövlətinin küçünü işqisiliş tüzülmüsünün əvzəliki, pəvqiladə zor köləmlik bazar əvzəlikini cari qıldırıb, rəqəm texnikisi da ulluq, tədqiq qılıb, yartış ixtidarını östürüb, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qılış cəngini yaxşı qılıb, yuqarı səviyyədə özüqü tayınış, özünü qudrət tapdırışını tezdən işqə aşırıb, rəqəmlik ixtisatını tərəqi qıldırışdı ki, öz aldığı iş görüş hüquqını qolumuzda məhkəm tutuşumuz gerek. İkinci, yeniçə ul əslə quruluşun tezildiş gerek. Strategiyelik orlaşdırışını küçəyitib, 5G tori, memleket boyunca bir gəvdiləşkən sallıq məlumat mərkizi sistemisi, dövlət kəsib alaq tori qatarıqlarını tutqı qılğan, əm yerdə yuqarı sürətlik tor bolğan, Osman bilən zimin bir gəvdiləşkən, bulut isaplaş bilən alaq tori yuqurluğan, akıl, çaqqan, yeşil tövən karbolluq, bixətər kontrol qılğılı boludıqan, akıllaşqan universal rəqəmlik uçur ul əsləyəsini kuruşunu tezildib, ixtisadi, icdimai tərəqiyyatının uçur can tomırını ravallaşdırış gerek. Kəsibləşdürüb, köləmləşdürüb qolun işini umumüzlük alıqı sildirdib, xəliqara təsir küşki iyə, çoğun tiptiki yumşaq material karxanılarını yetildirib, aşkuşluq yumşaq materiallarda noxtuluq böz şasıl qılıb, yumşaq material kəsbini zoraytış, küçəyitişki türütkü bulub, aşkuşluq yumşaq material texnikisi da yenilik yartış və təminləş ixtidarını östürüş gerek. Üçüncü, rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluş gerek. Rəqəmləşdürüş, torlaşdırış, akıllaşdırış yolun işini ilgiləb, yasımıçılıq, mülazimətçilik, yezi ilgilik qatarlıq kəsiblərini rəqəmləşdürüş türütkü bulub, alaqtori yeni texnikisidin paydılınıb, ən-ənivi kəsiblərini ər tərəpləmə, toluq zəncirlik özgərtib, toluq zörür amıllıq işləb çıxırış ünümdarlıqını östürüb, rəqəm texnikisinin ixtisadi tərəqiyyatdiki zoraytış, dəstələş, həssiləş rolunu cari qıldırış gerek.
Алақ торы, чоң саллық мәлімат, сүнни әқылның кәсіплә білән чоңқұр юғырлышығы түрткі болып, бір түркім кәсіпі түчіпілік өзгіче, еңіче қарханыла вә ясымычылық ек түрді чемпион қарханыланы тез етілдіріш керек. Әлбәтті, ішіні пұт қылыш, қарханыланың шарайты қырап іш көріш керек. Рәқамләштіріш үшчілла, рәқамләштірдіған ішіні қылышқы болмайды. Төтінші. Нұқтылық сахәләдікі рәқамлі кәсіплерінің тәрәқиятыны алғы сылжытыш керек. Деққатны стратегиялік алдыңғы қатардікі вә юқыр пәлдікі сахәләгі мәркәзләштіріп, мәуқәні зор техникада бөз шасыл қылышқа вә зор тәрәқият ихтияжығы қойып, кәсіп зәнжірінің ашқұшлық алқылырдекі рақабет күчіні ашырып, нұқтылық кәсіплерінің тәминат зәнжірі сестімісінің мүкәмәлләштіріп, мәқсулат вә мұлазиметнің әулат алмышыны тезілдіш керек. Деққатны топлаштырылған тохиоли, еңі типіки экран, хабарлиш үскінісі, ақыл қаттық материал қатарлық нұқтылық сахәләгі мәркәзләштіріп, артықчылық шәкілләндіріш, кәмтүлікнің толықлашын тезілтіп, халықара рақабет иқтидарығы иге, бір түркім чоң қарханыла вә кәсіп зәнжіріні тізгілләш иқтидарығы иге, экология етекчілікі типідікі қарханыланы етілдіріп, өз алдығы ішлейдіған, тізгілігілі болыдыған кәсіп экологиясын бәрпа қылыш керек. Топлышып тәрәқи қылышын ілгірі сүріп, дүниявий рақамлық кәсіпләр топыны бәрпа қылыш керек. Бәшінші. Рақамлық иқтисадының тәрәқиятыны қалыптастыруш керек. Рақамлық иқтисадының сағлам тәрәқиятығы түрткі болышта, тәрәқиятны ілгірі сүріш білен, назарат қылыш, башқұрышны қалыптастырушны ішкі қолды тұтуш. Ішкілі қол қаттық болышты чыңтырып, тәрәқи қылдыруш давамыда қалыптастыруш, қалыптастыруш давамыда тәрәқи қылдыруш керек. Базар ижазити түзімі, рақабет адылықыны тәшүріш түзімі, рақабет адылықыны назарат қылыш башқұрыш түзімінің такамуллаштырып, әр тарапліме көп қатламлық, стролық назарат қылыш башқұрыш системісіні бәрпа қылып, іштін авал, іш давамыда, іштін кейін толық зәнжірлік, бүтін сахәлік назарат қылыш башқұрышны ішқа ашырып, назарат қылыш башқұрыштікі йочықны етіп, назарат қылыш башқұрыш өнімінің өстіріш керек. Тәрәқият жәрияны да, амының мәнпәтігі зиян еткізудіған, адыл рақабет тосалғы болудыған қылмыш ұсулланы түзітіп вә қалыптастырып, супы монополлығы вә капиталның тәртіпсіз кеңейішінің алдыны іліп, монополлық вә натуғыра рақабет қылмышларыны қанун бойынша тәшүріп бір тарап қылыш лазым. Супы кәсіпкарлары вә стималчыларының қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш керек. Бажы ілішіні назарат қылыш, башқұрыш вә бажы тәшүрішіні күчейтіш лазым. 6. Рақамлік иқтисадны идары қылыш системісіні мүкәмәлләштіріш керек. Қанун низам вә сиясет төзімләні такамуллаштырып, түзілмә механизмні мүкәмәлләштіріп, дөлтіміздің рақамлік иқтисадны идары қылыш системісі вә идары қылыш иқтидарының заманы вилиши сәвиесіні өстіріш керек. Мәсул тармақла, назарат қылыш башқұрыш аппаратларының қызмет мәсулиетіні мүкәмәлләштіріп, іш тәқсиматы бойынша хәмкарлышыш, өзара маслыш керек. Назарат қылыш башқұрыш техникасы вә вастысын яқшылап, юксәлдіріп, назарат қылыш башқұрыш вә идары қылышны еңілік яртыш, ішләп чықырыш, тижарет, мәбләқ сілішнің бүтін жәрияныңы сыңдырыш керек. Сүп қарханыларының асаси гәуділік мәсулетті вә мәжбүретіні айдыңлаштырып, саха тәләпчалықы механизмінің бәрпа қылыш керек. Жәмиет назаратчылығы, таратқу назаратчылығы, аммы назаратчылығыны қанат яйдырып, назаратчылық бірхімі күчі шәкілләндіріш керек. Дөләт қауіпсізлікігі дайыр түзім системісіні мүкәмәлләштіріп, рәқамлік иқтисад бейхәтәрлікі бойынша қауіп қатардың сигнал беріш, алдыны еліш тізгілләш механизмі вә иқтидар құрылышыны нұқтылық күчәйтіп, ядролық техника, мұйым кәсіп, ашқұшлық әсліхә, стратегиялік байлық, зор пән техника, алдыңғы қатардікі қархана қатарлының бейхәтәр, контрол қылғылы болыдыған болышыны ішқа ашырыш керек.
Рақамлик иқтисод тараққиётига доир назария тадқиқотини кучайтиш керак. 7-чи. Рақамлик иқтисод халқаро ҳамкорлигига фаол қатниш керак. Яқиндан кузатиб, ташаббускорлик билан ишлаб, халқаро ташкилотларнинг рақамлик иқтисод қаралмалари сўҳбатига ташаббускорлик билан қатнишиб, ички тарафлик, кўп тарафлик рақамлик идора қилиш ҳамкорлигини қанот яйдириб, рақамлик иқтисодни көп тараплик идара кылыш механизмини когдап ва мукаммаллаштырып, Жонго лайясын вактыда отурып коюш, Жонго садасын яңыртыш лазым. Рақамлик иқтисод дәүләтнең тараҡият умумитиге мөнәсәбәтлек. Без дәүләтебезнең тараҡият ихтиҗы ва имканиятыгы берләштырып, дәүләтебезнең рақамлик иқтисод тараҡиятын юҡыр ҡатламдан лайыҡлаш хизмәте ва төзөлмә механизм ҡурылышын яҡшы ҡылышыбыз кәрәк. Вазиәткә муҳакима ҡылып, хөкүм чыҡырышын күчәйтеп, фурсатны чиң тотоп, ташаббускарлыҡны ҡолға ҡалтырышыбыз лазым. Һәр дәрәҗәлек рәһбәри ҡадрлар рақамлик иқтисод жаһатындағы тәфәккүр иқтидары ва кәсіп сапасын өстіріп, рақамлик иқтисодны тараққи қылдыруш қабілетін ашырып, қауіпсіздік еңіні күшейтіп, рақамлик иқтисодның еңі тараққият әндесіге техім яқшы мұлазымат қылышы ва сыңышығы түрткі болышы керек. Умуми халықның пүткіл жәмиетнің рақам сапасы ва мағартын өстіріп, дөлтіміз рақамлик иқтисод тараққиятының ijtimoiy asosini puxtalash kerak.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xidməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatdımız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şirin Gül Toxti. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

Onun apısını qəddiyla özünün məktəbədə köygüsü yox idi. Hətta apısı bilən birlə turğınını başqalarının körüb qelişini mi xalmaydı? Şonlaşqa, hər qitimlik atanlaşığını onunqa nisbətən bir ğəm idi. O, hər qitim yenidiki apısını taşlap, yezdi turluğun çoğundadısını atanlaşığınıqı kelişki təklif qaladdı. Ondaqda, o neyim üçün apısıdın bunca olanı mısqalıdı? Bula qızıqsanla, deyikdanla bugünkü radio jurnal proqramımızı oranlaşdırılgan Zeynullah Haqqullanın Tarım Jurnalda ilan qılangan Çıraylıq Apam namlıq postıdı bolsun.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 考核通过。
1: 报告指挥中心，螺旋机动项目已完成，准备进行高过载机动项目。
2: 控制中心收到。
1: 是。
0: 高过载机动项目准备。
3: 政委，

刚才您听到的是广播剧《极限挑战》第二集，剧中人物赵建华由赵玲演播，董非凡由卢

Ən sevimli dostlar şu tapda proqramımız davamlaşıb atıdı. Ə muhabbət dilgə ilinsə, qalbi titirməydiğən, ə bir illik tuyğunun təsirdə, ə ixtiyarsız açıq-çüçük əslimiləgə xərq bulmaydıqan labımız gərək. Biz muhabbət ki sınıb kirgəndin kin, özümüzünü astasta çoğun bulub atqandək, hayat ne, bara-bara, çin mənisi bilən tonub atqandək eskirmiz. Süzük su tək şildirlap ekip kirgən, aşı güzel muhabbət tuyğuları bizni bəxtinin asmını da pərvaz qıldırdı. Nəzirimizdə barcı güzellik onuğu mücəssəmləkən, barcı xuşallıq onun bağırıda, hayatının mənası mı? Onun da boğan buludu. Özümüz mü qayıl boğu dək bir sehri küşni? Muhabbət doğdu. Qalbimizni lərzgi salalaydıqan çin tuyğu mu? Pəqət və pəqət əni şu muhabbətdə. Benəmsə, növətdə, Ən şu qalbimizin lərzigi salıdığan muhabbət küyünü birlikdə tınşaylı.

Bu tört nərs qaysı degende birincisi ağırnış. Ağırnışdan yiraq turğanda həm iş bizgə şunçilik güzel tuyuludu. Hədisələ turmuşdan ətrafdakilərin ağırınıb yurduğan kişiləni heç kim yaxşı görməydi. İkincisi, qəm əndişini kəynimizə taşlayıb etişimiz kerak. Qəm əndişə bizdə hər günə dəkkü-dükkü salıdı. Vaxtımızı, zəhnimizi ısırıb qeliyidir. Üçüncüsü, biz seliş duruşunu kəynimizə taşlayıb etişimiz kerak. Seliş duruş bizdəki bəxt duyğusunu suslaşdırmaydı. Tötüncüsü, bikaçılıq. Bekarchilikda o'tgan har bir minut hayotga qilingan mas'uliyatsizlik va hurmatsizlik. Shunlashqa turmushda og'irnish va mandisha, silish turish va bekarchilikni keyningizga tashlaydi. Vaqtingizni isrof qilmang. Shundayla o'zingizni baxtli his qilasiz. Baxt sizning bo'lsin. Navbatdagi naqshimizmi? Ham siz uchun.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar.

Şu qetimqi qarını hayatımda mən köygən ən qatıq yaqqan qar deyişki baladdı. Qar toluq işki keç gündüz yağdı. Üçünç günü boğlanı izdəb çıxmaqçı bolub, turğa vaxtımızda ərlə qaytıp gəldi. İştinkin xaşinin etişçə yapolla ulanı bir nəticə gün məşq qıldırmaqçı bobdu. Lekin Racida havanın öz qırdıqalıqını pərəz qılıb, tağdı qalğan ayalladın xatırcan bulanmay, Xediyo Suzuki'a taqı qaytıdıqalıqını. Bu musa qar apıt yüz berib qalsa, boğlanın talapətki uçuraydıqalıqını eytibdi. Xediyo Suzuki qoşılmıqandın kin Racida Yoshida'nı izdəbdi. Şərqi çoğun lagırını Yoshida başqurdikən. Yoshida, Nido Şaman'nın peri oynab etini öltürüp, öz

O üstü tar, bədənini qısıb durduğan, astı kən bir könlək bolub, yaqısı yerim ay, yeni at tuyuq şəklədə idi. Bu könlək nəyət çıraylıq. O mana nedo şaman apamğı tikbəgən eliq pəy könləkini əslətdi. Könləkkə maslaşdırılıb, yana buğa terisidin tikilgən ciyəklik ötük təyarlandı. Bulardan başqa, yana ilik terisidin tikilgən yotqan bilən, yavu tüngüzünün terisidin tikilgən körpləmə təyar boldı. Ефолин, яна еңі келінні иық терісідің тікілген көпіді ятқыз үшқы болмайды. Онда қыса, о туғмайдыған боп қалыды, дегелләнімі дәп бәді. Әрлі, шарқи чон лагырдың қайтып кәгіче, Ефолин тойның әмі тәйарлықтырыны пүткізіп болған еді. О, язның ақырлары. Ормандыки өсімліклерінің таза айныған чағылары еді. Ефолин, Cindığa Cifolinnanı köçürüp əkəgili bardağalıqını etdi. Bununğa Cindı qayt qarşılıq qınmidi. Daşı bu qetim tolumu ruhluq qaytıp gəldi. O, toprağın bir paxtlıq pəltoma ağaç kəgən idi. O, şərqi çoğun lagırda at minişini üginib tıqamay, yəni razvitki ətirtigi əgişib, iru

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene boyumları.
1: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti və məcburiyeti.
7: Mən onun bilən uçuruşup qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Менин сайдак эгишчим билан у башқалар билан учрашишни холмайдиган. Ҳатто ўзига юзланмайдиган бўлиб қолди. Бир куни у мендан айрилиб, ҳаммани қайтадан бошлашни қарор қилди.
8: 3-чи номерлик бемор.
9: Доктор, мен хомушлик кесли грипптар бўлган ўхшайман. Қандай даволансам бўла?
7: Жиддилашманг. Ҳозир дори билан даволаш хелили бехатар. Уними ишенчлик. Унинг бошқа Psikolog davalasak mı?
9: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərtdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümidgə texmi yıqınlaşdırdı.
10: Psikiki sağlamlıqına könül böləydi.
1: Sağlamlıq dastıxınımızda.
6: Talondaki içkilik kodunu sayılsak la yeməkliklərinin işləp çıxırılğan orni. Təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz. Xatırcam sitib alalayımız.
8: Qormuğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqlan alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
6: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruqmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətləni türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
1: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yok aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
6: Piyadla yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaş.